0: Oh, det er en god kombi.
1: Mm. Ej, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
14: En mikrofonlus.
13: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: booster.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
17: Jeg fik en kuldelysning.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu, lyden af

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Nu er der mere lyden af.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i

0: booster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: sugar.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Nova. Start dagen med Go Nova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
17: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Søndagen starter med nogen sol, men der er risiko for byer senere på dagen. Temperaturerne kommer op mellem 17 og 22 grader.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: De fleste af os har en ryg.
2: Ja, tak.
1: Der, hvor ryggen den stopper, så deler den sig ligesom ud i to halvdele, kan man sige, og det, som så det buler lidt ud, og så bliver det til benene.
2: Ja, tak.
1: Yes. Så den del, hvor man siger, ryggen bliver fræk, i daglig tale, hvordan omtaler I den? Hvis vi skal fortælle nogen noget om den del af kroppen. Det gør man jo en gang imellem i forbindelse med, at nogen har fået nye bukser, eller at man har siddet meget ned, så derfor har man en fornemmelse i området, eller andet. Igen, jeg forsøger ikke at sige nogle ord, jeg vil bare gerne høre sådan helt uhjulpet, hvilke ord bruger I omkring det her, fordi der er mange ord, man kan bruge om det. Og jeg vil spørge, jeg starter ikke med dig, Majbet, fordi at jeg tror næsten, jeg ved, hvad du svarer. Nu skriver jeg ned på mit papir.
2: Ja, så det er sjovt. Så skal vi se, om det er rigtigt.
3: Nej, jeg vil faktisk, uden jeg siger et ord, så vil jeg sige, at det kommer an på, hvem jeg taler med. Fordi hvis jeg taler med min svigermor, så siger jeg en ting, og hvis jeg taler med jer, så siger en anden.
4: Nå, så jeg tror, det du siger til din svigermor, det er måske det, jeg vil sige.
3: Måske.
4: Hvad vil du sige?
1: Hvad vil du sige?
4: Jeg vil sige, at det nederste del af lænden, eller under lænden. Under lænden.
1: Så du vil sige, at ej, du får en flot under lænden i de bukser der?
4: Ja, det vil jeg jo så ikke sige, men jeg vil jo ikke...
3: Hvad vil du sige?
4: Jamen, jeg vil
2: sige... Du får en flot...
4: Jamen, den kommer an på.
3: Du har siddet meget ned. Hvor har du ondt?
4: I mit haleben. Jeg vil aldrig sige...
1: Det er sjovt. Det er sjovt.
4: Fordi det er jo ikke, det er jo ikke, jamen det er jo ikke numsen eller røven, det er jo op over den.
1: Nej. Det er der, hvor ryggen bliver fræk.
4: Vi snakker om
3: det er ikke det nederlænd.
1: Æbleskiverne.
3: Ja. Ballerne. Hold kæft, en god du får i de bukser. Hvad får du i de bukser? En god hvad?
4: Røv.
3: Tak skal du have.
1: Siger I det?
3: Ja.
4: Ej, det er vildt nok. Jamen, det vil jeg sige til mig, Britta, hvis jeg vil sige det. Ja, det er rigtigt.
2: Og det tror jeg også, jeg vil sige, hvis det var til jer.
4: Det ser godt ud bagfra.
2: Ja, jeg siger det også.
4: Jeg tror aldrig, jeg lægger mærke til, hvordan folk ser ud bagfra.
1: Jeg bruger aldrig R-Ø-V-ordet, tror jeg.
4: Aldrig?
1: Nu aldrig passer ikke. Nej. Men meget, meget, meget, meget, meget, meget sjældent.
4: Okay.
1: Jeg tror ikke, jeg bruger i daglig tale sådan med almindelige mennesker, fordi nogle gange bliver man nødt til at henvise til bagdelen. Mm. Måske vil jeg sige bagdelen.
4: Okay.
2: Hvor bagdel der?
1: Nej, men igen, jeg går ikke rundt og komplimenterer folks numser.
4: Det er da for dårligt.
1: Det har vi lært, det stopper vi med en gang. Det er sådan en alders ting.
3: Men så lad os sige, du har været oppe at træne. Jeg var oppe at træne i går, hvor jeg også...
1: Hvad trænede du?
3: Jeg lavede squat og lunges, jeg trænede røv. Gluteus maximus. Altså, jeg trænede røv.
1: Men det,
3: hvorfor synes du, det er et bandeord?
1: Ja, det siger jeg ikke, det er.
3: Eller et grimt ord?
1: Jeg siger, det er nolleord.
3: Hvorfor er det nolleord?
1: Det er da bare, hvordan jeg vælger at opfatte det, og derfor jeg spørger. Henrik fra Helsing, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så hvordan vil du omtale den del, hvis du nu havde været oppe og træne som mig, og havde trænet den del, gluteus maximus?

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mm. Ej, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Ja, der så vil det være måsen. Og det har det altid været.
3: Mm-hmm.
5: Det er også meget sødt, ikke?
6: Jo, jo.
4: Ja, det er mås. I dagligt tale, så er det en bagdel eller røv, alt efter hvem jeg snakker med og i hvilken kontekst. Ja. Altså, jeg tror ikke overfor min chef, vil jeg nok ikke sige røv.
3: Nej, hvad? Der vil du sige bagdel.
6: Okay.
3: Ja.
6: Jeg skal have en ny stol. Jeg har simpelthen sundt i min bagdel, jeg sidder på den.
5: Ja, fair nok.
6: Eller på poen. Ej, på polavær.
3: Åh, den kan jeg også meget godt lide. Ej, jeg synes, lad os være lidt kreativ med det danske sprog, i stedet for, at vi bare tænker, hvor kort kan vi gøre det. Ja. Tak, Cecilia. God dag.
7: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
22: Jeg fik din kuldegysning her.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu, lyden

0: Maja tager så en stor mundfuld vand, fordi du skal bruge din stemmes fulde pragt nu til at give nogle fremragende horoskoper.
1: Det skal jeg.
0: Spørgsmålet er, hvem der skal have dem. Det kræver jo, at du har ringet til os 70 11 9000. Naturligvis også, at du kommer igennem radioen, men man skal huske på, at det gælder jo for alle stjernetegner. Så hvis der for eksempel kommer en person, der er fisk igennem, og du selv er fisk og sidder og lytter med, så spids ørerne, fordi det er jo ikke blot den ene fisk, der er igennem radioen, men alle fisk, det gælder for. Mm-hmm. Leila fra Helsingør, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Er du der, Leila?
3: Igen, vi blev lagt på.
2: Ja, hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
2: Det er Leila.
0: Hej Leila, du er i radioen.
2: Ja.
4: Hun hedder Leila, og hun er danser.
0: Nå, hej Leila, og velkommen til Gonova. Vi har et horoskop til dig, men du skal fortælle os, hvilke stjernetegn du er født i.
2: Det er løve.
0: Vi har...
1: Du er løve.
0: Har vi jo.
1: Og vi har også to løver i studiet. Nu skal alle spidse ører.
0: Vi er klar.
1: Du udstråler mystik i dag. Folk tror, du gemmer på en hemmelighed. Sandheden er, at du bare har glemt, hvorfor du gik ind i rummet. Men fake it till you make it.
0: Held og lykke med at huske det. Ha' en dejlig dag, Leila.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Samme til jer.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Hvad har vi ellers her? Camilla har ringet til os. Hele vejen fra Næstved. Godmorgen, Camilla.
5: God morgen.
0: Du er i radioen.
5: Ja!
0: Har du haft en dejlig sommer?
5: Ja, tak.
0: Ej, hvor fremover.
5: Det må man sige. Jeg har arbejdet som ind i helvede.
0: Jamen, skal du da aldrig holde ferie, unge dame?
5: Nej.
0: Nej.
5: Det er der ikke ting til.
0: Nej. Okay, men skal jo holde ferie. Altså, der
5: har de købt ny bil, så jeg er nødt til at arbejde. Sådan er det.
0: Okay. Men man skal faktisk holde ferie.
1: Du skal holde ferie.
0: Man skal holde ferie.
1: Mange steder kan du ikke få udbetalt din ferie.
5: Ja, det er også rigtigt. Men jeg arbejder i ældreplejen, så jeg har en god undskyldning. Vi har altid travlt, og der er altid
0: Ja, det er der.
1: Camilla, vi havde engang en chef, som måtte, han blev tvunget på ferie i en måned. Han kunne slet ikke være sig selv.
0: Camilla, hvilket stjernetegn?
5: Jeg
0: er vædder. Sådan der, man frik.
5: Ja.
1: Den kommer her.
5: Verdens bedste.
1: Du vågner badet i sved. Det er ikke angstens sved, men fordi dit soveværelse har forvandlet sig til en finsk sauna. Du åbner vinduet for at få frisk luft, og mens en frustreret måge står for soundtracket, tænker du... Endelig sommer. Men glemmer et øjeblik, at den danske sommer jo har et stemningsskift som en teenage-dagbog. Så før du finder solcremen frem, er himlen blevet kulsort, og der kommer så meget regn, at din altan overvejer at søge om kystbeskyttelse.
5: Nej, altså ikke det der regn der. Det gider vi ikke.
1: Der er sorte skyer.
0: Man kan ikke bestemme, du skulle have valgt at bo. Du skulle være blevet født i et andet land. Camilla, god dag.
5: Tak, og i lige måde. Tak for et godt
0: stop. Tak skal du have.
1: Tak.
0: Hej. Lad os runde af med en flot fyr fra Frederiksberg, og det kunne jo godt være mig selv, men det er det ikke. Det er Oliver. Godmorgen, Oliver.
6: Ja, godmorgen.
0: Du skal lige skrue ned for din radio, for ellers skal vi høre os selv med forsinkelse på. Det lyder ikke så godt. Så er der
6: godmorgen, kan du høre mig?
0: Ja, meget bedre. Meget bedre. Ja. På vej på arbejde?
6: Nej, jeg er på vej hjem.
0: Endnu bedre. Endnu bedre. Ja. Oliver, hvilken stjernetegn har du?
6: Tvilling.
0: Vi runder af med.
1: Du vågner senere i dag med en energi, der vil kunne få en Red Bull til at føle sig utilstrækkelig. Brug den til noget konstruktivt, som at rydde op i køleskabet, eller ringe til din eks og sige, ups, forkert nummer. Ej.
0: Lad være med at gøre det, Oliver.
6: Ja, det skal nok lade være med.
0: Oliver, sov godt, og tak for ringet.
7: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nova. Dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: Gunova Special.
1: Jeg har virkelig brug for kyndig IT-hjælp. Min datter finder en gammel iPad, da hun rydder op, og så bare sådan, ej, hvor hyggeligt, lad os se, hvad der er på den. Så siger hun, jeg kan ikke huske koden. Så siger jeg, ej, men altså, du var jo 0 år, da du lavede den. Så jeg tænker, hendes fødselsdag. Så skriver den så, forkert, låst i 5 minutter, hvor jeg bare, Så prøver jeg igen et andet. Så
2: ikke, man får ikke en lang snor her.
1: Nej, så skriver den så efter andet forsøg, nu er den låst i 15 minutter.
3: Åh, nej.
1: Så tænker jeg, okay, nu er det jo helt galt. Så trykker jeg bare, tænker, så prøver jeg bare 1, 2, 3, 4, fordi måske var det et barn, der lavede den om. Så skriver den så nu, iPad er slået fra, opret forbindelse til iTunes, hvor jeg bare, jeg skulle da ikke iTunes.
2: Findes iTunes overhovedet mere?
1: Det tror jeg det, måske, jeg ved det ikke. Men hvordan
2: jeg
1: får jeg
2: ikke,
1: nu, hvordan får jeg breaket den her? For, og det er jo ikke, fordi jeg skal bruge den her iPad til noget. 70, 11, 9000. Hvordan åbner jeg den nu, hvis ikke jeg har iTunes?
2: Så hvad gør man? Så Maja har en gammel iPad. Den, hun er låst ude af den. Hun skal bruge iTunes for at komme ind. Er der en tech-kyndig på linjen? 70, 11, 9000. Hvad filen gør man med den her? Kan man gå ned og aflevere den i en butik og få, du ved, findeløn eller penge for den? Eller skal den afleveres som elektronikskrald? Eller,
1: den skal afleveres i det der bur på genbrugspladsen, du ved.
2: Så man giver nogle andre frustrationer over at komme ind i den. 70, 11, 9000. Der må være nogen IT-kyndige, som allerede nu tænker, jeg ved bare, jeg skal hen og hjælpe nogen med en printer, når jeg møder ind på arbejde om en halv time. Lad os bare starte med at hjælpe Gunova.
3: Ja, det
2: kan være, vores tekniske afdeling lytter med. Andersen, hjælp for fanden!
1: Ja, helt ærligt.
3: Altså, den er 250 kroner værd på det bag, så vi kan lige så godt få det gjort.
1: Nå.
3: Ja.
2: Spørgsmålet er, hvor mange timer vil du bruge på, at den bliver 250 kroner værd?
3: Det er jo en OK timeløn, hvis vi kan få det gjort inden klokken 8-agtigt.
1: Ja, det er det, jeg tænker.
2: Vi fire?
3: Ej, det vil jeg også sige.
2: Inden klokken 8. Det er den dårligste timeløn.
3: Det er under
2: 18
3: løn, så. Og ikke så kun, er det sådan under 18 løn.
1: Ja, og ikke kun fire. Der er jo også nogen, der lytter med, der skal hjælpe os, ikke?
3: Det er klart.
1: Altså allerede der, jeg tænker, at der er flere end fire.
2: Allan fra Sæby, godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
2: Er det IT-afdelingen? Kan du hjælpe? Hvad skal vi gøre? Hvad skal Majbrit gøre?
4: Det kan man godt sige. Man skal faktisk gøre det, der står her. Det er at få en computer og få iTunes installeret på den. Og så skal du se, så bliver den som ny igen. Eller som nu kan blive.
3: Ja, det er klart.
2: Så
1: jeg skal downloade iTunes?
4: På et eller andet maskineri der. Og så kobler du den til der ned i den der lightning port. Og så kører det.
2: Har du en computer, Majbet?
1: Ja, det har jeg jo. Jeg sidder med en her.
2: Men computeren på arbejde får du ikke lov til at installere iTunes på, det ved jeg. Har du selv en computer?
1: Ja, det har jeg. Nu bliver det også besværligt.
3: Og Maja, nu har du også et weekendsprojekt.
1: Ja, for jeg skal jo ikke andet i weekenden.
3: Nej.
1: Det er det, jeg gør i weekenden. Tak for hjælpen.
2: Ja, tak, Allan.
4: Du skal have en times tålmodighed, når den begynder at stå og køre, men så skal det nok løbe.
1: Vil du høre den lyd her? Det var en iPad, der var i skraldspanden.
2: Lige om lidt fisker vi den op og putter den i den rigtige elektronikaffald.
4: Ja, det er godt.
2: Det er trækket i det.
1: Men tak for ingenting, Allan. Nej, men han...
2: Tak for din tid, Allan.
4: Ja, det er ikke spurgt.
2: Hej. Jeg elsker det der, når du skulle sætte den over. Skulle du bare have tålmodighed en time, Majbet?
3: Det var der, det røg.
2: Du kender slet ikke Majbet. Altså, det er så vildt, altså. Det er så langt fra noget, der kommer til at ske.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Søndagen starter med nogen sol, men der er risiko for byer senere på dagen. Temperaturerne kommer op mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Jeg vil bare gerne lige starte med at sige, at jeg prøvede noget nyt i soveværelset i går.
2: Nej, Dennis.
1: Exciting. Og det er jo det, når man når en vis alder, så skal man jo eksperimentere en lille smule. Og jeg lavede noget i går, og nu håber jeg ikke, der er nogen børn, der lytter med. Men jeg gjorde simpelthen det, at jeg strøg mit sengtøj.
2: Wow.
3: Nej, vildt.
2: Var det lækkert?
4: Oh my god, havde
1: det
4: ikke
1: fucking
4: noget
1: kedeligt. Det var vildt. Nå, jeg ved ikke, ja. Jeg har ingen idé om, hvor den lyst lige pludselig kom fra.
2: Men var det rart at ligge i?
3: Det var, da du ramte 50.
1: Det kan godt være, at det bare var en aldersting. Ja.
2: Men var det rart at ligge i? Det var vigtigt.
1: Jeg synes ikke, jeg fik den ultimative fordel ud af det, fordi det var så varmt, så jeg tror at næsten ikke, jeg har haft noget dyne på i løbet af natten. Nej. Men jeg tror måske, jeg har købt det lidt for billigt, det der sengetøj. Det var lynhurtigt ud af tørretumbleren. Jeg forsøgte at strække det, og der var ikke noget at gøre. Så tænkte jeg, nu prøver jeg lige at stryge det. Mm-hmm. Og det var kedeligt og dumt i 27 grader at stryge sengetøj. Men det blev pænt.
4: Jeg kan jo ikke sove i krøllet sengetøj. Jeg er sådan helt, der er helt prinsesse på ærtenagtigt. Jeg synes, det er ubehageligt at ligge. Jeg ved ikke, om jeg har særlig sensitiv med min hud. Jeg kunne ikke drømme om at tørtumple mit sengetøj, så vil jeg hellere have en stue, der er fyldt med sengetøj. Når jeg vasker sengetøj, hvilket jeg gør hver søndag, så hænger jeg, når jeg tager det ud af min vaskemaskine, så hænger jeg det ud over, altså hver ting kommer ud over tre stole, eller, og så kommer, hvad hedder det, lanet ud over mit tørstativ, og så står det der.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hed det dengang, i 1800-tallet, da jeg gik i skole. Der havde man sådan en rulle, hvor man kørte den ind i.
2: Ja.
1: Det var til viskestykker og håndklæder og sådan
2: noget. Sengtøj, ja.
3: Der var en rulle i mit hus, da jeg overtog det, men den var gået lidt i stykker, så jeg var simpelthen nødt til, at den virkede ikke, og den var ikke så stor til, men
2: jeg boede i en lejlighed, hvor der var rulle i kælderen, og der gik jeg ned, det var alt, altså selv t-shirt, alt, jeg fik den største fornøjelse af at bare stå og rulle alt, sengtøj, håndklæder, viskestykker, alt.
1: Men det er jo forbavsende sjovt, plus der er sådan en lille speeder, en lille speeder, man kan trykke på en lille kontakt til at starte det, så hvis man har lyst til, hvis du skal have noget rullet her, så bare kommer jeg over med det, det er bedst sjovt. Det er ligesom at køre på havetraktor. Det er sjovt.
2: Ja.
1: Ja.
4: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
17: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i det.

0: Gunova Special.
1: Har du prøvet en kur for at ligesom opnå noget sundhed, rense ud i systemet, eller hvad nu undskyldningen har været, 70, 11, 9000, hvis du vil dele din kur med os. Jeg kan huske, du har prøvet noget på et tidspunkt, Marvitt, som var sådan noget med sådan noget smoothie-agtigt.
2: Ja, nej, men jeg skulle drikke en shake og tage noget fiber, og så måtte jeg spise sådan noget 600 gram almindelig mad om dagen, eller 600 kalorier svarende til almindelig mad om dagen, ikke?
3: Okay.
2: Man bliver rasende sulten.
1: Men udfordringen er jo, at vi alle sammen gerne vil have et quick fix, fordi vi ved jo godt, hvordan det virker. Det er en ændring over lang tid, hvis det er, man gerne vil tabe sig. Men at det er bare federe, hvis man kan pine sig selv i en uge eller to, og så er man der, hvor man gerne vil være.
2: Mm-hmm.
1: Og det kan man jo aldrig.
2: Nej.
1: Hvad har du prøvet, Signe?
4: Jeg prøvede den der meget famøse suppekur. Kan sige, nej, det var faktisk en fin nok suppe, man må jo ikke putte salt og alt muligt i. Problemet er så også, at efter 2-3 dage, så begyndte jeg at se kager foran mig hele tiden. Jeg havde sådan lyst til kage. Og jeg er normalt ikke en, der er vild med kager. Jeg er ligeglad med kager. Jeg elsker at bage dem, jeg gider ikke spise dem. Jeg havde sådan lidt, jeg skal have en Nutella-lavkage, for jeg havde sådan, det var så dumt.
3: Men også en lækker kage.
4: Jo, men jeg var jo på kur.
3: Ja, det ved jeg.
4: Og ved Karoline.
1: Var det den, som hed Rigshospitalet, selvom som ikke havde noget med Rigshospitalet at gøre?
4: Ja.
2: Intet med ride at gøre. Men har vi alle sammen været på?
1: Hvis du er gammel nok, har du været på den. Jeg tror, det var sådan noget, der kom på kopipapir, som nogen havde fået fra kontoret, en eller anden, der kendte en.
3: Jeg mener, jeg har været tvangsindlagt som barn.
2: Ja. Men det var hvidkål og tomat, og så kunne man putte tabasco i.
4: Det, du har allerede masser af grøntsager, ikke? Du må jo ikke putte nogle krydderier i til at starte med. Du må ikke putte salt i, det skulle jo smage bare. Altså, du har allerede snydt mig, Britt.
2: Fordi jeg putter tabasco i?
4: Ja, du sagde også, du putter en bouillon i. Det har du afsløret
2: for
4: ikke
2: sagt,
4: mig.
2: Ja, det har jeg sagt til dig, men det har jeg ikke sagt.
4: Tabasco er jo også fyldt med salt og alt muligt.
1: Ja.
4: Så, og klart, så smagte den nemlig godt, fordi det var jo grøntsager, ikke?
2: Jo, men stadigvæk så tror jeg, den var bedre end at spise bøf med løg og sovs og kartoffel.
1: Min værste, som gjorde, at jeg i mange, mange, mange, mange år havde udfordringer med at nyde æg. Det var den famøse æggekuren. Jeg ved ikke, om I nogensinde har været på den. Og den minder lidt om den, ligesom den for Vogue. Men det er sådan noget med, jeg kan ikke huske, hvor mange, så skulle man have to æg om morgenen sammen med et lille stykke toast. Og så skulle man have tre æg til frokost, og de skulle være hårdkogt. Og det var bare, jeg tror, man spiste, jeg ved ikke, 8 æg om dagen.
4: Og tjekker du dit kolesterol selv bagefter?
1: Nej, men man kan jo kun holde den ud i 3 dage.
4: Ja. Altså, så er man done.
1: Men til sidst bare tanken om, også bare det der, man skulle spise enten et lunken eller sådan et koldt æg. Har det vokset bare i munden på en. Bare ved tanken om det, fik man noget ud. Altså, følte man ligesom Busters verden, og han lavede det der.
2: Jeg kan godt lide æg, men når jeg hører om din kur, så skal jeg aldrig æg igen. Sådan får jeg det i min krop.
1: Og måske holdt jeg den en lille uge, og jeg har ingen idé om, men det var sådan en trend. Og ligesom alle andre er sådan nogle psykopatkur der. Det har jo ingen effekt, fordi du kan ikke være så meget kalorieunderskud, du reelt når at tabe dig på en uge eller på to uger.
2: Mm-mm.
1: Altså, det kan man ikke.
2: Nå.
1: Fordi man går i panik.
2: Du taber bare væske. Du taber væske, ikke?
1: Jo, og så æder et eller andet sindssygt, så snart man er færdig, fordi man er ikke blevet stimuleret.
2: Ja. Og så holder din krop på alt, fordi den tænker, jeg har lige været i, du ved, faste, så nu skal jeg holde på alt, hvad jeg får. Og så tager du på igen.
1: Nina fra Aarhus. Det er også meget godt, det her. Godmorgen, Nina.
5: Godmorgen.
1: Hvilken kur har du været på?
5: Jeg har været på sådan en 3-dages porkur.
1: Og hvad går sådan en, altså porre eller porre, altså som i de der grønne der, man spiser?
5: Ja, de grønne, så også kan bruge i en suppekurven.
1: Okay, så du spiser porre, er de kogte, stegte, bagte, hvad gør man ved dem?
5: Ja, man koger 3 porre, og det vand, du koger dem i, skal du gemme, for det skal du også drikke. Og så skal du så spise de der 3
1: porre
5: på 3 dage. Ej, det var simpelthen det værste.
1: Og
5: det var en desperat kur. Ja.
2: Så du måtte få 3 porre om dagen, eller hvad?
5: Nej, altså det er på 3 dage.
2: Du må få 1 porre om dagen?
5: Ja. Ej, det var fuldstændig åndssvagt. Ja,
2: gange, så skal man også lade sin fornuft råde, ikke?
1: Nej. Ikke når det kommer til kur. Hvorfor dog det, hvis nu man kan blive tyndt, Majbrit? Ja. Hurtigt.
5: Okay. Jeg tror, jeg var 20, da jeg prøvede det der.
4: Ja.
1: Det er crazy. Ja, men godt, vi er blevet klogere. Og tak for advarslen om den her, Nina. Den lyder forfærdelig.
5: Ja, don't go there.
1: Nej, god dag.
0: De bedste klip fra programmet GoNova Special.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg har bare lige et hurtigt spørgsmål. Alle er velkommen til at lige tænke over det, når I bruger jeres telefon. Hvilken finger swiper I så med? Fordi jeg tror ikke, at vi alle sammen gør det på samme måde. Måske er det en alders ting. Det kan også være noget andet. Karoline, hvilken finger swiper du med, når du sidder med din telefon på sociale medier, på TikTok for eksempel, eller sidder og læser nyheder, eller hvad du nu ellers laver på din telefon, Instagram?
2: Begge hænder er egentlig, kan egentlig bruges, men tommelfingeren.
1: Så du swiper med tommelfingeren?
2: Ja, både højre og venstre.
1: Og så når du skriver også?
2: Ja, det skriver kun med tommelfingeren.
1: Signe?
3: Ja, jeg bruger også begge tommelfingre. Altså hvis jeg skriver eller swiper. Ja, tommelfingeren, så de andre holder jo på telefonen.
1: Så I er ikke pegefinger swiper type?
3: Aldrig nogensinde.
2: Ja, altså sådan at holde den i en hånd, og så bruge...
1: Ja.
3: Hvis man havde en iPad eller noget større, ville jeg nok gøre det, ikke?
1: Hvad? Maja, hun er en pegefinger type. Du er en pegefinger.
4: Nej, for jeg prøver lige, for jeg sidder jo med den. Nej, jeg sidder jo ofte, man sidder med sin telefon i hånden, den hviler på lillefingeren, og så bruger man sin tommelfinger til at swipe med. Men der er faktisk nogle gange, hvor jeg får ondt i min lillefinger, så tager jeg den over i min venstre hånd, og så swiper med min pegefinger. Men det er mere, hvis jeg skal swipe meget. Så kan jeg godt...
1: Så ved, okay, nu bliver det en ork.
4: Ja, nu bliver det, jeg tror sgu mest også, jeg er en tommelfingerpige.
1: Med venstre? Du sidder med venstre lige nu?
4: Jeg kan begge dele. Jeg er ret god. Jeg kan ikke skrive med venstre hånd, men ellers så er jeg faktisk rigtig god med min venstre hånd til rigtig mange ting.
1: Det er sjovt, man ikke kan det med venstre. Jeg prøver nogle gange at skulle taste ind med pegefingeren, og jeg ved ikke helt, hvorfor jeg gør det. Så kan jeg ikke ramme de rigtige taster. Nej. Altså, så staver jeg, som om jeg har brækket et eller andet.
4: Ja.
1: Men er alle, hvad hedder det, tommelfingerswipere? Jeg synes bare, jeg ser flere og flere, som er pegefingerswipere.
4: Hvis jeg skal lede efter noget, og jeg skal langt ned, og det skal gå hurtigt, så er jeg en holden i venstre hånd, og så swiper jeg med min...
2: Så går det... Så er det pegefinger moment.
4: Jamen, du ved, hvis man skal ned i mail, en mail, og man kan se, der ligger 241 ulæste mail, så bruger jeg min pegefinger, for ellers så bliver jeg øm i min tomme.
2: Og du tager ikke bare lige den der bjælken?
4: Nej.
1: Det gør jeg heller ikke. Jeg bruger aldrig bjælken. Fordi man skal nå den helt op i toppen. Jo.
4: Ja, det gør jeg aldrig. Jeg bruger aldrig bjælken.
1: Altså, nu har jeg allerede brugt 5 sekunder på at ramme den. Jeg kan ikke stadigvæk få fat i bjælken.
4: Jeg har ikke nogen bjælke.
2: Hvad mener du? En på mail-agtig eller hvad?
4: Nej, der er der ikke nogen bjælke. Jo.
1: Hvis du er en pegefingerswiper, så skal du overveje, om du eventuelt trænger til skærm- eller læsebriller. For det er typisk noget, man gør, når man holder telefonen ud i lidt længere, for at kunne se tydeligt, hvad der står på skærmen.
4: Er det rigtigt?
1: Det er en pegefingerswipers kendetegn. Det er, at de har fået det, man kalder alderssyn. Uden at skulle aldersshame nogen, det sker for alle. Uanset hvor godt du aldrig måske har haft brug for briller. It will come and get you. Yep. Det er kun et spørgsmål om at leve længe nok. Du kan sidde i hånden lige nu, Karoline. Det kommer efter dig også. 100%.
2: Det er bare meget den der, den kommer lidt hånd i hånd med, at man også trækker telefonen frem og tilbage.
1: Men det er jo alderssyn.
4: Det er alderssynet, der gør, at dine arme bliver for korte.
1: Ja.
2: Cute.
1: Det kommer, at jeg sætter en alarm om 25 år, så ringer jeg til dig, Karoline, og konfronterer dig med den der måde at være på.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: reduceres af 3,65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Søndagen starter med nogen sol, men der er risiko for byer senere på dagen. Temperaturerne kommer op mellem 17 og 22 grader.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Ja. Vi er i gang med at lære alle at kende. Caroline siger, at det er højsæson for fun facts, når du nu hører.
1: Altså, det mener jeg jo, det er. Folk starter nyt arbejde eller skole, eller så skal man altid introducere sig til sig selv.
0: Og bare for at få lidt inspiration til, hvordan man kan få folk til at interessere sig for en, jamen så tager vi de bedste fun facts i radioen her. Har du dagens allerbedste, så får du titlen. Dit fun fact bliver titlen på vores podcast. Maria fra Roskilde lægger sig i selen til at få titlen. Godmorgen, Maria.
2: Hej, jeg hedder Maria. Min navle sidder skævt.
0: Og så den ud til siden, eller?
2: Ja, den sidder lidt ud til siden.
0: Og
3: Nå. Hvor skævt.
1: Ja.
3: Altså sådan, wow, sådan, så bliver lidt søsyg, når jeg kigger på din mave, eller bare sådan lidt...
1: Lidt off-center.
2: Bare sådan lidt et par centimeter. Det er ikke helt asymmetrisk, men en lille smule.
1: Ja, var det sjovt.
2: Nok, så man kan se det.
0: Okay. Ja, det var herligt. For jeg tænker, du har ikke nogen udfordringer med det ellers, vel?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej, men bruger den jo ikke rigtigt til noget.
1: Nej.
3: Ikke andet at samle snuller i, hvis den er dyb nok.
0: Ja,
1: men det gør den vel både til lidt til højre og lidt til venstre.
2: Ja, så min snuller sidder skævt, kan man sige.
0: Er det mest til højre eller mest til venstre?
2: Mest til højre.
0: Mest til højre, okay. Det var bare lige, når vi nu alligevel var i gang med at lære at kende. Fremragende fun fact. Tak, Maria.
2: Velkommen.
0: God dag.
2: God dag.
0: Amalie fra Humlebæk. God morgen, velkommen til.
4: God morgen. Jeg hedder Amalie, og jeg optræder som klovn.
0: Og det virker meget som vores job også. Ja. I virkeligheden. Ja. Hvor

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Natasha.
2: De pæne mennesker. Så er du mor og alt muligt, kan vi høre.
3: Ja, beklager. Hun blev lige sur et øjeblik. jo, det var en sjov og meget dyr tur i byen på SU.
2: Ja. Og jamen altså...
1: Du behøver ikke
3: høre
1: mere.
3: Det er selv
1: den bedste, Natasha.
3: En gyde og ingen ledige toiletter havde prøvet et par stykker, og jeg så drengene lige smutte ud for gyden, og så tænkte jeg, man kan vel godt lige hive op i nederdelen, og så lige få det overstået, og det fik jeg gjort, og i det, jeg trækker nederdelen ned, så tænder lommelygten. Og politibetjenten siger, det der, det må man vist ikke, unge dame.
2: Altså, det kan godt være, du fik en bøde for blodfærdighedskrænkelse. Han burde jo have en bøde for at være en lurer.
1: Ja, helt ærligt.
2: Altså, sluk lygten, altså, kammerat.
3: Ja, jeg nåede jo at dække mig til. Ja. Så han kunne jo ikke, han havde jo sit på det rene, ikke? Og jeg kunne så forstå, at der var mange, der havde fået bøde den gyde der den aften. Okay.
2: Det lyder som om, man har et, lyder, som om, man har et king come der.
3: Ja, lige præcis.
2: Tak, Natasha. God dag.
3: I lige måde.
2: Tak, hej.
3: Hej.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
13: Det er glad, om vi er politisk uenige.
14: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
16: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Gunova Special.
1: Når man får invitationer til arrangementer, det er næsten alle former for arrangementer, så føler jeg, at Facebook ligesom har et eller andet sted overtaget en stor del af invitationstingen. Det, man fik i postkassen i gamle dage. Der fik man et lille kort, og sted, du inviteres til rundt fødselsdag eller, eller noget andet.
2: Men det er jo nærmest det eneste, Facebook bliver brugt til i dag. Det er til at sælge ting og til at invitere.
1: Nej, men anyway, men nogle gange så får man også en invitation på sms. Nogle gange får man en invitation ved et opkald. Nogle gange får man en e-mail.
3: Ja, det er formelt faktisk.
1: Og nogle gange, så kommer der også noget i Aula, hvis det er noget med børn, der skal inviteres til et eller andet. Hvad med, at man for at effektivisere samfundet, finder en aftale, en platform, og så er det den, vi bruger til invitationer, og så snakker vi ikke mere om det. Men hvilken skal det være?
2: Jeg synes jo, Facebook, men klip til, at jeg lige har brugt sms til at invitere.
1: Fordi at nogen ikke var på Facebook? Nej. Alle er jo ikke på Facebook.
2: Nej, men jeg tror, det kommer også an på, hvad det er for et arrangement. Fordi hvis det er sådan et, okay, men det er bare lige fire vennepar, der skal komme til noget, du ved.
1: Så sender du bare en sms, ikke?
2: Præcis. Ja. Men hvis det er en lidt større ting, hvor man siger, okay, jeg ved, vi bliver omkring 30 eller et eller andet. Jeg vil gerne lige vide, hvem kommer jeg, så folk kan lige skrive med. Hvis det er en større ting, så synes jeg Facebook, fordi så kan du bedre finde ud af det. Hvor når det er sms, så er det sådan, jeg kan ikke lige huske, kommer Grete og Kurt?
3: Men når du siger Facebook, er det så en messenger, eller, ja, eller er det selve Facebook? For der kan man jo også oprette...
2: Jeg opretter en begivenhed.
3: Okay. Dem synes jeg er meget besværlige, fordi nogle gange så får jeg dem ikke før, du ved. Når sådan, gud, jeg har fået den der.
4: Ja, så forsvinder de.
3: Ja.
4: Jeg tjekker jo heller ikke min Facebook.
3: Nej, det er det.
1: Hvad med, at vi går tilbage til at sende et brev?
2: Ej, er du klar, hvor dyrt det er, så skal det koste mig 100 kroner for hver familie, jeg skal
1: invitere. Okay, det trækker jeg tilbage igen.
3: Ja.
2: Det er der ikke råd til.
1: Men findes der en bedre platform at gøre det på?
4: Jeg sidder og tænker på, om man ligesom, hvis man laver et møde på arbejde, om man kan invitere, hvis man har folks sådan en e-mailadresse. Kan man lave sådan en begivenhed i kalender?
2: Jeg har ikke mine venners e-mailadresse.
4: Jamen, måske deres nummer. Altså, jeg tænker sådan, er det forbundet med skyen? Ja, der var snak om noget på et tidspunkt, at Apple, I ved, nogle gange så går der nogle rygter, om at de vil lave en invitationsplatform.
2: Det har de gjort.
4: Har de?
2: Det har de gjort, og jeg ved ikke, hvordan den fungerer. Men jeg... Nej, men det er fordi, jeg har en, som hun skal giftes, og så siger hun til mig, det er simpelthen så smart, vi har lavet en save the date, så bare sådan, okay, så sender I rundt, eller Facebook, eller hvad? Nej, siger hun så. Det er via Apple, så jeg bare sendt ud, save the date. Det er pisse smart. Jeg glemte at spørge, hvordan det fungerede.
1: Det smarteste er, hvis det, som I siger, fungerer over sms-tjenester, fordi alle har en telefon.
4: Ja, men så har man jo bare heller ikke alles nummer. Så rører man ud i sådan en situation.
1: Hvis ikke jeg har dit nummer, så skal du heller ikke med til min fest, jo.
2: Agreed.
1: Så men tilbage til, hvilken platform bruger vi til at invitere folk med, så vi undgår det her. Jeg synes ikke, Facebook fungerer særlig godt til det der, fordi okay, nogle generationer er ikke med, og nogen er slet ikke på Facebook, og det virker også som om, at det er for meget. Det er sgu da det samme. Min mor er heller ikke på Instagram.
2: Nej, det er det. Der er nogen, du kan ikke forvente, at alle folk er på alle platforme, men alle har en telefon. Så det er dit. Hej Dennis, jeg holder fødselsdag på lørdag. Kan du komme? Nå, det kan du godt. Perfekt, jeg skriver Dennis ned her.
4: Telefonen. Ej, det er også meget analog.
1: God idé.
4: Hold fast i analog.
1: God idé. Hvis du vil se folk til din egen fest, så kan du for fanden også ringe til dem og spørge,
4: men
1: om de vil komme.
4: Men så får man 7.000 forskellige beskeder med, hvor, hvad, er der dresscode, alt sådan noget. Så kan man lige, det der med, at du
2: hej, Karoline, har du lyst til at komme til min fødselsdag? Du har det på, du har lyst.
4: Men efterfølgende så jeg kommer, ja, men folk, de kontakter dig. Jeg kan bedre lige at samle det hele i en gruppe. Jeg gør, det er det, jeg gør. Jeg samler alle i en gruppechat, og så skriver jeg ligesom hele planen. Mød her, kom til tiden, gør det her.
5: Elsker du så at skrive kom til tiden?
4: Ja, men det er fordi, jeg kender jo mine venner.
2: Jamen, det er klokken 21, men vi kommer først ved sådan 22.30 tiden, fordi der er ikke noget værende at komme som den første. Hold nu kæft, verden står klar klokken 21.
4: Ja, også når der er en aktivitet.
2: Kom til tiden.
1: Men vi kunne ikke engang blive enige om en platform til det her, så jeg vil bare sige, jeg kan ikke på lørdag, Majbet.
3: Ja, var det på lørdag?
2: Ja, det var på lørdag.
1: Det er for kort varsel, simpelthen.
2: Undskyld, Signe.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er Gunova Special.

0: til holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på Rayo.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Det her er Gonova.
1: Så længe jeg kan huske tilbage, hvor jeg har haft bil, har jeg altid haft køresnoller. Og jeg ved ikke, hvad det er, om det er en om det er bare en mig på ting, eller om det er en det er sådan, det er. Min mund keder sig, når jeg kører bil. Og jeg vil gerne, jeg har næsten altid enten lakridser eller tyggegummi, en eller anden form for pastil, som var længe, for det nytter ikke noget, det vingummi mere, fordi så får jeg kørt en pose på 5 minutter, ikke? Men det er sådan, jeg har altid enten Fisherman's Friend, jeg har poletter eller tyggegummi i min bil.
2: Poletter?
3: 70 11 9000, hvis du kan bakke op om den her ting, bare lige for at fortælle, hvad har du af køresnoller, og måske kan du blive inspireret til noget, du skal have. Altså, den eneste ud over dig, Majbet, som jeg kan komme i tanke om, har haft køresnoller, og det kan jeg huske tilbage fra min barndom, det var, når jeg var ude at køre med min bedstefar.
1: Jeg vidste, du ville komme med en eller anden bedstefar.
3: Og han havde de der dåser, som jeg nogle gange har stående, med de der bolcher.
1: Taverners
3: bolcher. Caramins. Mm. Altså, dem kan jeg huske på min... Så det er nok en anders ting, Majbet.
1: Hvad har folk af køresnoller? Jeg vil gerne vide det. Ikke drikkevarer, men snoller, som ligger i bilen, fordi det skal være der.
3: Jakob, er du fra? Godmorgen.
4: Jeg er fra Kellerup. Yes.
3: Smilesby. Jakob, har du ligesom mig på et køresnoller?
4: Ja da, jeg har poletter ligesom mig på et.
1: Ja, sådan der.
3: Og, men det er dem, der er, lidt, de er lidt hårde i det, er det ikke?
1: Ja, men de er bare gode, og de var længe.
4: Ja, jeg har 3 knejder, der kan godt være lidt urolige. Og så når jeg så altid har at have en lakrids lige og kan fodre dem med, så er der ro på bagsædet.
3: Er det noget, du voksede op med? Hvad havde din familie også køresnoller, da du voksede op?
4: Nej, det var mest bare, at mine forældre de sad og røg.
3: Okay.
4: Så der er spændt så meget
2: snål
4: over det.
2: Ej, hvor
3: er
2: det
3: rigtigt.
2: Det er
3: en upgrade at få lakridser i stedet for passiv røg.
1: Ja, så noget var, man sagde til sine forældre, kan I ikke lige åbne vinduet og have meget røget? Nej, så kan I få lungebetændelse.
3: Ja. Det er crazy times. Og poletter til Jakob. Tak for ringen. God dag.
4: Tak lige måde.
3: Tak, hej. Dorte fra Horsens er også på køresnoller. Godmorgen, Dorte.
5: Godmorgen.
3: Hvad er dit go-to? Hvad er dit weapon of choice?
5: Jamen, der er 2 ting, som næsten altid er i min bil, og det er enten Katjes kinderlakridser eller poloer.
3: Poloer? Men old school, begge to, er du vild, mand.
1: Men igen, noget, der ikke klistrer.
3: Ja.
5: Og Katjes kinderlakridser, de er så hårde i lakridsen, at man kan ikke bare æde dem. Altså, ej, okay. De
2: så mister man plåd.
3: Er det de der store bøtter med, hvor det er et rødt låg, der var på? Altså, er det så store Katjes bøtter, du kører?
5: Jeg kører til Tyskland efter
3: bajer
5: og
3: bum,
5: og så er der altid
3: Katjes
5: kinder i.
3: Ja, så skal det være. Men hvor langt kører du ned i Tyskland? For du skal jo helt ned til 80'er-zonen for at finde polo stadigvæk. Skal man ikke det?
5: Nej. De er lige over grænsen.
3: Ej, dem får jeg lyst til at smage. Jeg har ikke smagt polo i 20 år, tror jeg.
1: Er det ikke de der i som er grøn og blå? Jo. Dem kan du stadig købe i supermarkedet. Dem kører mine unge engang.
2: Ja.
3: Jamen, det er jo også deres barns, eller deres mors barn.
1: Deres mors barn.
3: Dorte, tak for at være med her til morgen, og tak for ringen. God dag.
5: I lige måde.
3: Tak.
1: Hej.
3: Christina fra Søndersø, godmorgen.
6: Godmorgen.
3: Har du altid en masse forskellige, eller er det sådan en ting ad gangen?
6: Nej, det er altid en masse forskelligt.
3: Hvad kører du af køresnoller? Altså mig, du kører kun 2 ting, ikke?
1: Det er, hvad jeg lige har, men ja.
6: Det startede med at være køreslikpinde. Og det har jeg stadigvæk, men det er bolcher, og det er vingummiposer, de små Haribo-poser. Yeah. Og inde i mit handskerum, der ligger der, lige nu ligger der sådan nogle spangsbær, chokoladekugler, sådan nogle snibbolde.
3: Og det er også, next level køresnoller, vil jeg sige. Yeah.
6: Men de har jo det der, sådan noget, der hedder sådan noget fast sukkerlag udenom, så de smelter ikke.
3: Nej.
2: Smart tænkt.
3: Pludselig de lavede sukker, det hele, så bliver aldrig for gammelt.
6: Nej, præcis. Det når ikke at blive for gammel. Jeg har også store børn, og altså, alle ved, det ligger i bilen.
3: Jamen, det er jo altid rart at vide, at hvis man skal have et lift, så få et lift med Christina. Tak for ringen. Christina, god dag.
6: Ja, velbekomme, og i lige måde. Lyden af Danmark om morgenen. Godnova.

365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
8: Hvem du elsker, hvad du tror på.
9: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forfundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Søndagen starter med nogen sol, men der er risiko for byer senere på dagen. Temperaturerne kommer op mellem 17 og 22 grader.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
17: Rigtig god søndag, god weekend. Chris her med alle hitsene til dig. Jason Derulo lige efter Benjamin Hauer. Her er Justin Bieber. Velkommen.
18: Skru op for lyden

Søndag formiddag med Jason Derulo i din højtaler at genhøre fra 2015, One to One Me. Og lige nu her til en gut, som her i sommeren annoncerede, at han gæster da landet endnu en gang til koncerter. Det er vi nogle stykker, der er meget begejstrede for. Han spiller Royal Arena 7. marts. Han er Teddy Swims, og her synger han Mr. Know It All.

Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Wow, for en banger det var tilbage i 2008. Agnes, release me til din søndag på Nova. Eller jeg hedder Chris. Jeg har The Minds til dig, som også spiller Smukfest i den kommende uge. Eller først Alex Warren og Passenger.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Weekendens soundtrack spiller her.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: med husband Ray, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag, god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Jeg så lige, at det specielt bygget Airbus-fly er landet efter at have været på vingerne i 24 timer og 24 minutter. Og det er altså noget af en bedrift. Vi kigger lige på fremtiden inden for flytrafik om et øjeblik efter Scarlet Pleasure First Lord Siva.
1: Lyden af i dag. Nova. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: hoster.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Et specielt bygget Airbus-fly er tirsdag landet efter at have været på vingerne i 24 timer og 24 minutter på én strækning. Det skriver Qatar Airways. Og der er så tale om en testflyvning til selskabet. De forsøger simpelthen at lancere verdens længste kommercielle flyrute helt fra Australien og til Europa. Under testflyvningen, der krydsede de altså tre kontinenter og to verdenshave, Stillehavet og Atlanterhavet. Og så kunne man altså nyde udsigten til to solnedgange. Hvor er det sindssygt, ikke? Imponerende. Men lad mig da lige minde om, at man tilbage i 1976 i øvrigt for 50 år siden byggede et passagerfly, der kunne flyve to gange lydens hastighed i 18 km højde. Concorden, som fløj fra London til New York på under 3 timer. Det var altså også noget en bedrift. Det er 50 år siden. Altså, jeg siger bare, hvis den udvikling var fortsat, jeg ved godt, det var dyrt, og flybillænderne var vagt til at betale osv., men hvis man arbejdede videre på det, så havde vi været et andet sted i dag. Det må du give mig ret i, ikke? Det er lidt ligesom det der med, at vi skal besøge månen igen. Vi har jo været der. Jeg ved godt, vi skal noget andet nu. Men det var vildere første gang. Er det ikke rigtigt? Nå. Altså, i ferien, der prøvede jeg jo faktisk det der Starlink-internet på vej hjemme flyet fra Spanien. Og der må jeg bare sige, det spiller altså bare. Enig, Elon, han har sine særheder. Men det er altså smart, at man ikke skal downloade en masse på forhånd. Det er det altså bare. Jeg var faktisk helt glad for jeg tjekkede lige, at der ikke bag på flyet var sat et klistermærke, hvor der stod Love the Internet, not the CEO.
0: Det her er Chris med lyden af i dag. Nova

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
13: Vi får nogen sol, men også risiko for byger i løbet af dagen. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: God søndag, god weekend. Chris ser med alle hitsene til dig. Taylor Swift lige efter Rasmus Seebach. Her først Sabrina Carpenter. Espresso.
16: Skru op for lyden af i dag.

det var ikke Travis Kelce, der blev sunget om her, som hun blev smidt sammen med her i sommer. Taylor Swift, der er New You Were Trouble, lige her på Nova med lyden af i dag. Og lige nu til en kvinde, som selv har fortalt, at hun lider af det, der hedder, ja, synestesi, altså musik kan få hende til at se farver, hvilket hun har beskrevet som en del af sin kreative proces. Det er fandme smart. Her er Olivia Rodrigo og Drop Dead på Nova.

0: er vel sommer, ikke? DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince og Summertime helt tilbage fra 91. Lige op på Nova med lydene i dag. Rigtig god søndag, Chris, her med alle hitsene til dig. Ed Sheeran, lige efter Tor Farlow og Vind og Vejr.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Kold is til på en varm sommerdag. Tjek, men også varm kakao på en kold vinterdag, men kunne blive ved, ikke? Belong Together, det var Mark Amber lige her på Nova. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris, rigtig god søndag til dig. Sia har altså haft en ret så vild karriere kørende. Men hun har jo været en af de der hemmelige popmaskiner. Altså bag kulissen, hun har skrevet for Rihanna, for Beyoncé, for Britney Spears, Celine Dion, Neo og en helt masse andre. Og nu er der så sket det, at Sia, hun snart får en helt særlig hyldst for alt det, hun har gjort. Og hvad det præcis er, det bliver du klogere på lige efter, jeg har spillet Annika og Livsforladt.
1: Lyden er i dag. Nova. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
19: Er der en, der snart skal i skole?
8: så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er. En pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner. Og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova.
1: Altså, Sia har ikke bare haft gang i sin egen karriere. Hun har skrevet hits for blandt andet Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Celine Dion, Neo og en hel masse andre. Det var bare lige for at nævne et par stykker. De er alle sammen sunget nogle af Sias sange, dem hun har været med til at skrive. Og nu får hun en særlig hyldst. Hun får nemlig en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Ja. Og hun er så blandt de her mange kendte, der bliver hædret med en stjerne på den legendariske boulevard i 27 til næste år. Det er lige kommet frem. Sia, hun har senest lavet en koncertfilm, der hedder Nostalgic for the Present, som lige nu kan opleves i nogle udvalgte biografer. Hun får selskab i den her musikkategori af faktisk hendes mange år i samarbejdspartner, nemlig David Guetta. Også punklegenderne The Ramones, The Smashing Pumpkins, Linkin Park, latinostjernen Karol G og rapperen Lil Wayne, for ikke lige at tale om legenden Grandmaster Flash. Og så er der også Pussycat Dolls-stjernen Nicole Scherzinger, som får sin egen stjerne. Dog ikke i musikkategorien, men i live teater og live performance. Så Hollywood Boulevards bliver altså en hel del mere stjernespækket i 27. Og her får du David Guetta og Sia, der altså begge kan se frem til en stjerne på Hollywood Boulevard. Det er Titanium på Nova.

0: 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Vi får nogen sol, men også risiko for byer i løbet af dagen. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Rigtig god weekend og god søndag, Chris, her med alle hitsene. Will Smith lige efter Sarah Larsson. Og først Emil Kruse, Copenhagen City. Velkommen.
17: Skru op for lyden af i

1998 med Will Smith og Miami. Det mine børn husker allerbedst fra Miami, det var, at vi var på en café, som havde åbent 24 timer i døgnet, som jo også havde DJ-pult. Det er bare sådan noget, man kan i Miami, ikke? Lige her Taylor Swift og Opalite til din weekend.

Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: All Night. Det var Maroon 5 til din søndag, din weekend. Lige her på Nova, hvor den står på Mila Uro, lige efter Ariana Grande, der synger Hey That I Made You Love Me.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et

0: på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Nova.
17: Start dagen med GoNova.
16: Hver morgen fra 6 til 9, og lige nu, lyden af i dag.

0: Heartbreaker. Det var Sombra, som er gæst af landet til koncert her den 13. august, er det. Syd for solen. Dejligt, du med os. Vi er Nova med lyden af i dag også til din søndag. Om det er en af de dage, der er slutningen på din ferie, eller måske mere eller mindre starten, hvis det er fra i morgen, det går løs. Dejligt, du med os. Vi har alle hitsene til dig. Det lyder måske som verdens dårligste plan, hvis man gerne vil af med myg ved at slippe 600.000 fri af dem, men det kræver en forklaring, og den skal du få lige efter Christoffer.
1: Lyden er i dag. Nova. I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Weekendens soundtrack spiller her.
6: Skru op for lyden af i dag.
5: Nova.

0: Nova.
1: Det lyder umiddelbart som verdens dårligste plan, hvis man gerne vil af med myg og så slippe 600.000 fri. Men det er faktisk, hvad der sker i Washington D.C. den her sommer. Fordi det er kun så handmyg, der bliver sluppet løs. Fordi de stikker ikke mennesker. Og det, der så sker, det der er med dem, det er, at de bærer naturligt sådan en bakterie med sig, der hedder Wolbachia. Og når de så parer sig med de lokale hundmyg, ja, så betyder bakterierne altså, at hundernes æg ikke kan klække. Så ideen er altså at bekæmpe myg med flere myg. Ja. Metoden den er altså blevet så interessant, at Google, eller det vil sige dem, der er Google, Alphabet, arbejder på at få tilladelse til at slippe helt op mod 64 millioner myg løs i Californien og Florida. What? Google og myg? Det er jo næsten en endnu større nyhed. Er det nu også en god idé, tænker jeg. Altså, jeg lærte af min gamle radiokollega, som jeg lavede morgenradio med way back ude for Holm, at man skal bestille steak på et steakhouse og pizza på et pizzeria, og ikke bøf på et pizzeria, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg prøver bare at sige, måske skal de bare gøre det, de er bedst til. Jeg kan selvfølgelig tage fejl. Er jo det den eneste, der tænker, kunne man gøre det samme med laven for helvede, så vi er fri for at høre mere om den? Og der må

0: Drømmer om et menneske er pakket lige her på Nova, og det handler om at drømme stort, så det har de også gjort. De spiller Parken 10. oktober. Godt gået. Jeg hedder Chris, jeg er på vej ud for nu, og egentlig bare ønsker dig en rigtig god eftermiddag, en god søndag i det hele taget. Og på et øjeblik, så er det jo et godt selskab. Freja har masser af hits og god underholdning til dig. Blandt andet Alex Royen, Loreen og Dasha. Vi to kører os ved igen i morgen, når klokken er 9. Ha' det rigtig godt, ikke? Ciao. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der også er Barol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Vi får nogen sol, men også risiko for byger i løbet af dagen. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
17: Sommervejr eller ej, så trådte vi altså ind i den sidste sommermåned i går, og nu handler det om at nyde det, så længe det overhovedet varer. Mit navn er Freja, og eftermiddagen, den skyder vi i gang sammen med Dasha, Austin, efterfulgt af Alice Warren og Fever Dream. Velkommen til Nova.
18: Skru op for lyden af i dag.

Det kan godt være, det ikke er sådan for alle, men for mit vedkommende, så er august en af de mest stressende måneder. Der sker så mange ting. Der er dobbeltbookinger, der er alle mulige forskellige events, man skal nå til, fødselsdag, der skal fejres, og måske har du også allerede nu været ude på din første augustfejring på den ene eller anden måde. Og det kan da godt være, at du lige fik brugt Loreen her og Euphoria til at komme op, op, op ud af sofaen, måske lige få kastet noget vand i hovedet, inden du, ja, lad os bare være ærlige, får lagt dig igen, og det er altså også helt ok. Jeg sætter noget musik på, som du kan få lidt ro til. Vi skal have en kop kaffe med Hosier efter Tame Impala og Dracula.

Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Lidt Harry Styles til din eftermiddag på Nova Adore You. Mit navn er Freja, og jeg sidder her til klokken. Den bliver 3. Giver dig lidt Shakira sammen med Better Boy. Vi skal i fodboldhumør lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår.

0: spillet. Spil ansvarligt.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
6: Jeg fik din kuldeslæng her.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Nygifte Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Det er Post Malone og Morgan Wallen, der tager dig i hånden lige om lidt med I Had Some Help. Og så sætter jeg også tempoet lidt op sammen med Bebe Rexha og Faithless og New Religion.
1: Lyden er i dag. Nova. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Weekendens soundtrack spiller her.
2: Skru op for lyden af i dag.

Det her, det er ikke en opfordring som sådan, men det kan jo godt være, at du har en ferie booket, en ferie til gode, og mens alle andre kommer tilbage fra arbejde, så er du på vej til Italien, eller Frankrig, eller Tyskland, eller Norge, eller sådan noget. Jeg så en reel på Instagram, der handlede om lommetyve, om hvordan man, og igen, det er ikke en opfordring, hvis man vil, kan få noget raseri ud, hvis man på falsk vis at snyde en lommetyv til at prøve at stjæle fra en. Det skulle så gå ud på, at man ligesom vifter med sin telefon ind til der en, der prøver at tage den, og så kan man få lov til at råbe lidt af nogen. Igen, ja, vi kan diskutere metoden, men det fik mig til at tænke på en historie, som går i min familie, og min morfar, der virkelig gerne ville narre en lommetyv, og det er altså mange år siden det her. Han gik en hel dag i Rom med en tom pung i baglommen, nærmest stikkende lidt op. Han ventede bare på, at der var en lommetyv, der ville få fingre i den. Og skuffelsen var enormt stor for ham, da der så ikke skete noget, og han var tilbage på hotelværelset med pungen i god behold. Jeg ved ikke, om han havde forventet også at råbe af en given person. Det tror jeg ikke. Han var en meget, meget rolig mand. Men der er ligesom to sider af samme sag. Den ene er den her skjulte narren, og den anden er at få lov til at råbe. Jeg ved ikke engang, om jeg vil anbefale nogen.

0: garanteres af 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vi får nogen sol, men også risiko for byger i løbet af dagen. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Det er eftermiddag på Nova. Mit navn er Freja. Jeg tager dig igennem endnu 2 timer med god musik. En lille påmeldelse først og fremmest fra i går, hvis du var ude og blive en lille smule tipsy, så er det jacuzzi, du skal have fat i. Og bagefter en vaskeægte score-opfordring fra Scarlett Fischer og Charma. Det er Wide Awake, der venter.
19: Skru op for lyden af i dag.

Er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Hvis Skins stod foran mig, hånden fremme, sagde, kom med til Malibu, jeg har to billetter, så kunne jeg godt nok være fristet til at tage afsted. Bortset fra, at jeg ikke har flere feriedage tilbage. Jeg ved ikke, om min chef ville bryde sig særlig meget om, at jeg bare ikke dukkede op i morgen. Jeg bliver her. Jeg finder i stedet for noget Taylor Swift frem til dig. Og Bella Kay også, tænker jeg, bliver perfekt din søndag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr., når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejde.

0: arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
0: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Du er på nu hvor den her eftermiddag. Sabrina Carpenter giver dig Manchild, og så venter at pakke til dig.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Asger.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

min ferie var der i den feriebolig, vi havde lejet, en hel række forskellige bøger. En af dem indeholdt flag, bare en hel bog fyldt med forskellige flag. Og jeg kan så i tilgift sige, at Stars and Stripes, det amerikanske flag, skulle angiveligt symbolisere de 13 originale kolonier med de 13 striber, og så selvfølgelig 50 stjerner på hver af de 50 stater. En af de stjerner, den har Texas taget og brugt på sit eget flag. Du får 20 in Texas lige om lidt, og i mellemtiden så er One Republic i fuld gang med at tælle stjernerne efter.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Der er stadig nogen sol, men også risiko for byger. Temperaturerne ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: En sidste lille hyggelig time har jeg på programmet, inden Caroline Haubæk overtager. Mit navn er Freja. Og der er masser af god musik. Tobias Rahim og Birte Kjær giver dig lige en lille smule sommerstemning. Den danske sommer venter efter Billie Eilish, Katie Birds og forfatter.
16: Skru op, for lyden er i dag.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Fra den danske sommer til den, kan vi godt sige, internationale sommer, Shakira, der endnu en gang lagde hele verden ned med et formidabelt fodboldnummer, men de ægte fans, de ved jo godt, at det i 2002, det virkelig gik ned med Whenever, Wherever, som du fik lige her på Nova. Om lidt, så laver Christoffer den der klassiske bevægelse, som guitarister gør, når de skal have deres guitar af fra ryggen. Det er sådan, lige sådan bøjer lidt, og så svinger den ind foran, og så synger han ham med guitar. Det er lige efter

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Lidt gang i din søndag. Det fejler da ingenting at få Give Me Everything med på vingerne. Jeg sender dig videre ud i flyvehøjde med Rasmus Seebach og Søn Sprækker. Skal du af, Miles Smith venter også med Nice to Meet You.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20%

0: 10% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Nogen burde studere, hvordan Bruno Mars formår at lave musik, der både passer perfekt til dansegulvet og til en søndag eftermiddag. Du fik I Just Might lige her på Nova, og Elton John, og du er lige på at stå i kø nu. De kommer med Cold Heart.
1: Lyden er i dag. Nova. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Nova.
17: Start dagen med GoNova.
16: Hver morgen fra 6 til 9 og lige nu lyden af

0: til Swift var det her på Nova. Mit navn det er Freja. Og inden jeg sender dig videre til Caroline Haubæk, der venter på den anden side af klokken 3, så sætter jeg lige lidt ekstra usyndelig stemning i kø til dig. Emma Seested Høgh kommer med Badebro, efter vi har været tilbage i 2003 til et af mine absolut favoritnumre. Og jeg ved godt, at man som var det børn ikke måtte have favoritter, men Outlandish Aisha har en særlig plads i mit hjerte. Kan du have en fortsat god søndag?
1: Oh, your radio's out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.

0: Se os af 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på Rayo.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakaoskummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
13: Der er stadig nogen sol, men også risiko for byer. Temperaturerne ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
14: Hvis et dyp i en pool, en kold drink med isterninger og eller en fodmassage er alt, du skal bede om sådan en søndag eftermiddag, så må jeg desværre skuffe dig. Det kan jeg ikke give dig, men jeg kan give dig god musik og nyde de respektive ting i. Jeg hedder Karoline. Rigtig dejlig weekend. Tag det Beauty and the Beat fra Justin Bieber.
15: Skru op for lyden af

rigtig Summer Anthem her fra Casey og hans Philip Blå Himmel på Nova. Rigtig god weekend. Jeg hedder Karoline og sender jo i hverdagene her på Nova Chaos Clubhus mellem 14 og 17. I morgen er ingen undtagelse. Jeg er tilbage på pinden klokken 14, og jeg lige har fået pakket weekendspyjamasen væk. Og kan jeg love dig for, at jeg kommer til i morgen, fordi der skal jeg altså stå snor lige, når jeg får besøg. Jeg får nemlig besøg af Mille, som er ude med ny musik, og det skal vi tale en masse om, fordi jeg har fået fornemmelsen, at den kvinde, hun har meget på hjerte. Så jeg glæder mig til, at hun kigger forbi klokken 15. Jeg håber selvfølgelig, at du vil tænde for din radio sammen med os.

Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: guilty pleasure, når det kommer til sommerspise. Jeg kan fortælle dig så meget, at min, det er soft ice, og det er ikke fordi, det er forbudt at spise, og fordi det er usundt og bla bla bla, alle de der ting. Nej, nej, det er fordi, det er så sikkert som amen i kirken, at når jeg har spist en stor fed soft ice, så får jeg aus i maus efterfølgende. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er i hvert fald garanteret. Ikke desto mindre, så kan jeg love dig for, at jeg allerede har været i gang med at kyle den ene soft ice efter den anden ned i svælget, og det er bare sådan, som det skal være. Om ikke andet, så kunne du jo lige tage og finde din sommer spise guilty pleasure frem, imens jeg sørger for musikken. Om et øjeblik er nemlig tilbage med The Bowser og Magnetic, og så skal vi altså også en smuttur på Mookie Bar sammen med Tobias Rahim.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle

0: til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

0: er det din allerførste sommerferie. Søndag, jamen så rigtig god sommerferie for dalen. Hvor er det der vel ondt, og hvor har du bare fortjent at kunne smække benene op og læne tilbage, og penge i handskerummet nok at tage af, som Nick og Jay vil sige det. Er det så gengæld din sidste feriedag, inden du skal tilbage på pinden, så lad os snakke om noget andet. Lad os snakke om den musik, jeg er klar til dig om et øjeblik. Den kommer fra Katinka og Annika. Lyden er i dag. Nova.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. What have you seen?
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
19: Weekendens soundtrack spiller her.
20: Skru op for lyden af i dag.

Altså, jeg vidste jo godt, at jeg var stor fan af Annika, men at jeg var så stor fan, at jeg efter at have oplevet 8 koncerter med hende på Grøn Koncert, hvor jeg jo stod på Nova-scenen sammen med Dennis fra Gonova for at præsentere blandt andet hende, jeg stadig ikke var færdig med at opleve hende live. Det havde jeg måske ikke lige forudset. Jeg synes virkelig, Annika på alle måder er for fed. Både hendes stemme, hendes musik og ikke mindst hendes personlighed. Det hele går altså bare op i en højere enhed. Jeg håber, du fik muligheden for at opleve hende på Grøn Koncert eller til en anden festival rundt omkring i landet. Jeg hedder Caroline, du lytter til Nova den her søndag eftermiddag, og jeg fylder ørerne med god musik hos dig. Her er det Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Sådan set også er 3,65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Der er stadig nogen sol, men også risiko for byger. Temperaturerne ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
17: På onsdag er det den 5. august, og det er en helt særlig dag. Hvad det drejer sig om, det skal jeg nok fortælle dig om 10 minutter. Og hvad det har af indflydelse på dig, jamen det skal jeg også nok forklare dig. I første omgang, så får du her til søndagen på Nova Reacts fra Switch Disco.
18: Skru op for lyden af

Du lytter til Nova Weekend, og her til eftermiddag er du i selskab med undertegnet. Jeg hedder Karoline, og sender i hverdagen Karos Klubhus mellem 14 og 17. På onsdag er det en særlig dag. Hvis du fast lytter, så kommer det altså også til at have indflydelse på dig, fordi det er nemlig min goddame 30 års fødselsdag. Hallihaløjse. Altså 30 år. Jeg synes egentlig, det er en meget fed alder. Jeg har faktisk ikke noget issue med at blive 30. Jeg synes, det er fedt, at man stadig kan føle sig ung, men samtidig have råd til at gøre de ting, man gerne vil. Ærligt talt, er du på vej imod 30, så skal du altså ikke frygte så meget. Jeg synes faktisk, det kan virkelig, virkelig mange ting. Men om ikke andet, så har jeg altså fået lov til, i anledning af min 30-års fødselsdag på onsdag, at lave lidt om i playlisten. Yes, vi kommer til at lave en form for nedtællingsplayliste, hvor vi starter i mit fødeår, 1996, og så kører vi ellers bare år for år for år hele vejen frem til året 2026. Med en sang fra hvert år, som jeg har valgt, og jeg synes er top nice. Altså alt den musik, som på mange måder har formet mig, og ja, hvad skal man sige, mit musikalske univers. Så har du lyst til at være med til fejringen, eller om ikke andet bare høre nogle banger sange, så er det altså onsdag eftermiddag, du skal tænde for Karos Klubhus mellem 14 og 17, hvor vi laver den her Karos fødselsdags nedtællingsliste.

0: Hvis nogen sagde sommerferie til mig, så ville jeg tænke, okay, hvid bounty strand, lækre drinks, en god tan, måske ud og spise om aftenen i et eller andet flot outfit, og så bare sove længe dagen efter. Pool, badedyr, alle de der ting. Men jeg ved også, for rigtig mange, så er ferie lige med renovering, fordi der jo er rigtig mange danskere, der har huse og lejligheder og ting og sager, som måske er lidt svært at få nået og få bygget videre på, når man har en travl hverdag kørende. Så har du ferie og er i gang med at ordne og fikse og gøre og tjekke af på to-do-listen derhjemme, så lad mig hjælpe dig lidt på vej med god musik. Jeg hedder Karoline, og med et øjeblik har jeg både Ella Augusta Mumle og Mads Langer til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager.

0: hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
16: Jeg fik en kuldelysning her.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Jeg ved ikke, om du er enig, men i hvert fald synes jeg, at 2026 har været et virkelig, virkelig godt musikalsk år indtil videre, især når vi snakker dansk musik. Men hvilken dansk udgivelse synes du egentlig har været årets bedste? Det kan du lige tænke lidt over, imens jeg finder den sang frem, som jeg synes er årets bedste udgivelse fra en dansk artist. Inden da kan du glæde dig til, at vi skal høre Ed Sheeran og Shivers.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

havde Christoffer på besøg i forbindelse med den første danske sang, han udgav fra sit kommende danske album, Ham med Gitaren. Og vi spurgte, hvorfor har du egentlig valgt at gå på dansk? Og han svarede, jamen, der var bare et eller andet, der føltes rigtigt nede i maven. Jeg begyndte at lege med det danske sprog, og så var der bare noget, der gik op i en højere enhed. Og jeg tænkte, ja okay, jeg tror ikke helt, jeg forstod det, indtil at denne her sang, Ringer om natten, udkom. Og så var jeg sådan, Okay, Christoffer, we are on a roll. Og så topper han den lige her for nyligt sammen med Thomas Helmi med Jeg kan ikke mærke noget. Altså, wow, hvis det er standarden, eller hvad skal man sige, bottom line, eller udgangspunktet for det kommende danske album, vi på et eller andet tidspunkt forhåbentlig overfor for Christoffer, ved du hvad, så bøjer jeg mig i støvet. Jeg synes, det er sindssygt god musik. Jeg er om muligt blevet endnu større fan af Christoffer, efter han er gået på dansk. Rigtig god weekend, jeg hedder Karoline, holder dig ved selskab frem mod klokken 18 her på Nova. Lige nu tager vi R-City og Adam Levine med Locked Away.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Der er stadig nogen sol, men også risiko for byer. Temperaturerne ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: Hvis du lyttede til Nova i løbet af ugen, så fangede du nok, at vi havde en ret stor konkurrence kørende sammen med Universal Music. En konkurrence om en tur til London for at opleve Ariana Grande. Jeg fandt en vinder fredag eftermiddag, og hvordan det lød, da Sofia hun blev ringet op med den her glædelige nyhed. Det får du at høre lige om et øjeblik sammen med Ariana Grande's Nova Hate That I Made You Love Me.
16: Skru op, for lyden er i dag.

0: weekend, og i hverdagen sender jeg jo Karos Klubhus for dig. Og i den her uge, der havde vi en ret særlig konkurrence kørende, nemlig en konkurrence om en tur til London for at opleve Ariana Grande, nu hvor hun er afsted på sin Eternal Sunshine-tur, og ikke mindst i fredags udgav sit 8. studiealbum Petal. Fredag eftermiddag var det så blevet tid til at ringe en vinder op, og det endte altså med at blive Sofia fra Lyngby.
1: Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
0: Nej, men det forstår jeg da også virkelig godt. Det er den kæmpe store ting.
1: Ja, det er helt vildt.
0: Jeg fornemmer, at du er stor Ariana Grande-fan.
1: Ja, det er jeg.
0: Kan du huske, hvornår du blev fan af hende?
1: Ja, det var i hvert fald måske der var 9-10 år, tror jeg.
0: Og hvor gammel er du nu?
1: Nu er jeg 20.
0: Så hun har bare været der igennem hele dit liv nærmest, føles det som om.
1: Ja, det har hun virkelig.
0: Jeg tvivler på, at jeg kunne have fundet en bedre vinder end Sofia, der altså nu kan glæde sig til at opleve Ariana Grande på O2 Arena den 15. august. Jeg synes heller ikke, at du skal snødes for at opleve hende i playlisten her til eftermiddag. Derfor har jeg fundet hendes nummer Hate That I Made You Love Me frem fra det nye album Petal. Du får altså Ariana Grande her.

Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: glad som alle, der lytter til Nova. De er nemlig Cool Kids. Jeg hedder Caroline, glædelig søndag. Om et øjeblik er jeg tilbage med noget mere god musik til din eftermiddag, blandt andet fra Taylor Swift og Tobias Rahim.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lav kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker, hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi for fuld.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Weekendens soundtrack spiller her.
15: Skru op for lyden af i dag.
14: Nova.

0: Skønt, du er landet på Nova den her søndag eftermiddag. Jeg hedder Caroline og holder dig med selskab lidt endnu frem mod klokken 18. Jeg kan fortælle dig, i og med, at det i dag er den 2. august, at vi så er gået ind i min fødselsdagsmåned. Og ikke bare har jeg fødselsdag den 5. august på onsdag. Jeg bliver skismer 30 år gammel. Det er noget af en milepæl, hva'? Og derfor har jeg altså også i den grad tænkt mig at markere det. Ja, faktisk så har jeg arrangeret 4 fødselsdage for mig selv. Hvordan man kommer omkring at holde 4 fødselsdage, det skal jeg nok fortælle dig lidt om et øjeblik. Så kan det jo være, at du kan finde lidt inspiration til din egen næste runde fødselsdag.
1: Lyden er i dag. Nova. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125.
16: Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
0: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

Har du fødselsdag på onsdag den 5. august? Jamen, så har du og jeg samme fødselsdag. For jeg bliver nemlig rundt på onsdag, 30 år gammel. Og så sker der jo selvfølgelig alt muligt vildt og crazy med en. Altså, så bliver man virkelig et andet menneske. Eller hvad? Nah, jeg tror ikke rigtigt, der sker en ski, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror bare, jeg skal vende mig til at skrive et andet tal på de der meget vigtige voksenpapirer, man indimellem skal udfylde med sin alder. Men ikke desto mindre, så har jeg altså tænkt mig at markere det med et brag, fordi nu er det jo trods alt rundt. Det er jo en milepæl. Og derfor er jeg faktisk kommet op på 4 fejringer. Ja, jeg har både overgået og overrasket mig selv ved at komme op på det antal. Og hvordan gør man så det? Jamen, det gør man ved et at holde en stor fest for sine venner med fri pizza, fri drinks, bådtur, quizzer. Dernæst at holde en stor fest for hele sin familie med tapasbord og kongespil i haven og quizzer og alt muligt hyggeligt. Så er der selvfølgelig selve dagen, hvor jeg om morgenen skal til noget reformer pilates og spise morgenmad med nogle veninder, og om aftenen ud og spise med nogle andre venner, og så har jeg faktisk arrangeret en helt weekend getaway med endnu en venindegruppe. Så på den måde er vi kommet op på 4. Jeg ved ikke, om det er for meget. Jeg ved ikke, om det er overkanten. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes godt, man må fejre det, når der er noget at fejre. Hvis du har noget at fejre inden for den kommende tid, så er det bare med at komme i sving, hvis ikke du allerede har planlagt et eller andet. Jeg synes, at du fortjener at blive markeret, uanset hvad det så er, om det er noget uddannelse eller noget fødselsdag eller noget bryllup eller whatever. Om ikke andet, håber jeg, du får en dejlig sommer.

0: og 3,65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Little, det betaler sig.
20: Søndag aften og udskiftning i det radiofoniske værkførerbord her i Nova-studiet. Tak til Caroline Haubæk, som også lige fik nævnt, at på onsdag i Chaos Klubhus, der er det altså en særlig dag. Der fylder hun 30, og det skal fejres med en masse god musik over de sidste 30 år. Men altså onsdag kl. 14, Chaos Klubhus, der er rund fødselsdag. Her de næste 3 timer, der er det mig, der står for musikken. Mit navn er Kasper. Jeg har både Julius Moon, Malte Ebert på vej, men vi starter med Justin Bieber. Det er Daisies.

Så kan vi godt nogle gange have nogle af, om man så må sige, nye klassikerne i playlisten her. Julius Moon, Lipstick Lies, søndag aften. Måske den søndag, der markerer slutningen af sommerferien for dit vedkommende. Hvis du skal tilbage i arbejdstøjet i morgen, så håber jeg, det passer. Jeg håber, at du har haft en dejlig ferie. Her er Teddy Swims og Mr. Know-it-all på Nova.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Macklemore sammen med Ryan Lewis. Og Can't Hold Us søndag aften på Nova. Det er mig, der står for musikken, indtil klokken den bliver 9 i aften. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så har jeg Madonna, Justin Timberlake, St. Clara og også Rasmus Seebach og søn i playlisten. Det lyder næsten som et tømmerfirma, men det sprækker. Du kan høre den lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Nova. Start dagen med Gonova.
4: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

St. Clara. Gosh, I love it. Søndag aften på Nova. Jeg skal lige komme med en kæmpe anbefaling til dig. Mit navn er Kasper Jøds. Hvis ikke du allerede har installeret vores Rayo-app på telefonen, så se lige at gøre det. Med Rayo-appen, R-A-Y-O, ja, så kan du fuldstændig gratis have Nova med dig på farten. Du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre alle vores podcasts. Det kunne eksempelvis være Gonova, dagens udvalgte, hvis du går og savner mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Ellers så er der også En til En med Daniel Cesar, der er Fantino og Bunde, der er Mørkeland. Alt muligt forskellige inde i Rayo-appen, som oven i købet er gratis. Så se lige at få den downloadet. Det er R-A-Y-O inden forbi din App Store eller Rayo.dk. Ja, Madonna og Justin Timberlake. Oh, yeah,

0: Det staves S-O-M-B-R. Det udtales Somba. Og her fik du altså Homebreaker søndag aften på Nova. Hvis du begynder at blive ramt af Sunday Blues, den der sådan lidt øv fornemmelse over, at i morgen, så kan det være, at sommerferien slutter, weekenden slutter i hvert fald, og så skal du måske tilbage i arbejdstøjet igen. Jeg ved godt, det er møghamrende hårdt, men her på Nova, der kan du i hvert fald få masser af god musik at synge med på, så håber jeg, at det kan trække læberne over smilene en lille bitte smule op, ikke? Andreas Oddbjerg, Harry Styles og Hayley Williams er i playlisten lige om et øjeblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik en kuldegysning.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Jeg tør godt at sige, at det her i øjeblikket er min yndlingssang, Harry Styles' American Girls. Faktisk så er det sådan, så jeg giver mig selv sådan lidt restriktioner på, hvor ofte jeg må høre den, fordi at jeg er bange for at ligesom komme til at blive træt af den for tidligt. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at man kan have en favoritsang, og så kommer den måske med på ens favoritplayliste, og så hører man den igen og igen og igen, og lige pludselig, så kommer man til at overgøre det lidt. Så er det måske en idé at have nogle kvoter, så man ikke bliver træt af den for hurtigt. Så nu har jeg hørt den her søndag, nu må jeg vente til i morgen med at høre Harry Styles igen. Til gengæld, så kan du lige om et øjeblik høre August Højen, kaster mig ud i, men først B.O.B. sammen med Hayley Williams.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
9: limo. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
12: Søndag aften, vi er lyden af i dag, og indtil klokken 9, der er det mig, der holder dig i ørene med god musik. Mit navn er Kasper. Jeg har både Bruno Mars, Tame Impala, Tobias Rahim og Birte Kær på vej, men vi starter med Benson Boone og Mystical Magical.
13: Weekend og lyden af i dag.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Hvis du stadigvæk ikke har fået downloadet vores Rayo-app, så se dig lige at få det gjort, hvis der ellers er plads på telefonen, som ikke er blevet brugt på kattevideoer eller billeder af din mad eller et eller andet, sådan nogle lol-kattevideoer. Så se lige at download Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er gratis. Det er for det første en god årsag, men også fordi, at så kan du have Nova, alle vores søsterstationer og også alle vores podcast med dig, uanset hvor du bevæger dig hen. Så kan du høre Gonova, dagens udvalgte. En til en, Fantino og Bunde, Mørkeland og alt muligt andet. Så hent Rayo-appen.

Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Jeg kan huske, at vores morgenshow Gonova for en række år siden lavede en sommersang, som byggede over den her melodi, Burhan G og LOC. Men der hed sangen ikke Karma, der hed den Klima. Fordi tematikken i sangen ligesom var, at vi skulle holde en klimavenlig sommerferie. Og jeg tror måske stadigvæk, hvis du sådan lige søger lidt rundt på nettet, at du kan finde Burhan G, Gonova og Klima. Så kan du lige få et genhør med den, ikke? Hvis du bliver her hos mig, så kan du lige om et øjeblik høre The Scripts. Dasha er også på vej, og også Sara Larsson i playlisten som den næste sang. Så bliv her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Lyden af country, det er nærmest sådan, så det smager af cowboystøvler med hele spore og vindhekse og tandede skjorter. Her er Dasha og Austin på Nova søndag aften. Mit navn er Kasper, og hvis det her er en søndag, som ligesom markerer slutningen på ferien, hvis du skal tilbage i arbejdstøjet igen i morgen, så håber jeg, det passer. Det kan jo måske være sådan lidt risky efter sådan en sommerferie med is og pasta og den slags, ikke?

0: Jeg forestiller mig, at Taylor Swift har det ret nice lige i øjeblikket. Altså en ting er, at hun selvfølgelig stadigvæk er verdens største popstjerne, tjener millioner og milliarder på sin musik, så er hun jo altså også her i 2026 blevet gift. Endelig skete det med hendes pensionerede amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Det var jo altså her for, ja, hvad er det efterhånden, en måneds tid siden eller sådan noget, at de simpelthen indtog Madison Square Garden i New York til det her kæmpe, kæmpe bryllup. Så ja, ikke noget at sige til, hvis hun går og er lidt ekstra glad lige i øjeblikket. Jeg håber også, at du har en god søndag, og at jeg måske kan gøre den endnu bedre lige om lidt, når både Jonah Blacksmith og Olivia Rodrigo er i playlisten.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
16: En mikrofonlus.
15: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
14: Nova,

Rodrigo, Drop Dead, søndag aften på Nova, hvor jeg sidder ganske mutters alene her i studiet. Mit navn er Kasper. Er med dig indtil klokken nemlig 9, der skal nok sørge for sådan en slags radiofonisk og musikalsk maraton-udsendelse. Vi skal høre masser af god musik at synge med på den her. Ed Sheeran, Justin Bieber.

0: Nova. Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Søndag aften, bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. 2 timer har jeg siddet og ventet på dig, men dejligt, at du er stemt. Jeg har heldigvis en time nu, så vi skal høre god musik om et øjeblik fra Harry Styles, Watermelon Sugar. Alex Warren med Fever Dream er også i playlisten, men først en sang, som både er en lille stærk kop kaffe og er en lille mink-empe stor verdensstjerne. Her, der er Sabrina Carpenter.

hvor man scroller med, uden måske helt at vide, hvad det egentlig er, man scroller med på. Altså, Harry Styles' Watermelon Sugar, jeg kan godt afsløre, at den handler ikke sådan bogstaveligt talt om vandmeloner, som man kan miske sig i. Det er en anden type vandmeloner. Han synger om Harry Styles. Nu er det jo søndag aften, og der er nok ikke så mange sådan små ører, der lytter med. Men hvad det sådan helt præcis er, at den her sang er en hyldestag, det kan du selv lige gå ind og undersøge, hvis du skulle have lyst til det, ikke? Og tak fordi du har fået tændt for Nova. Der er Post Malone og Morgan Wallen i playlisten lige efter Annika. Det her, det er Livsforladt.

fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Helt ærligt, hvem siger, man ikke kan holde en fest, bare fordi det er søndag aften? God gamle ralle og natteravn. Tak fordi du har fået tændt for Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Indtil klokken nemlig 9, der skal jeg nok holde dig i ørene med god musik. Om et øjeblik for Shakira og Burna Boy, og hvis du er vild med Alesso, eller måske Sara Larsson, så er du også landet det helt rigtige sted, så nallerne væk fra radioen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.

0: smart. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB+ i Rayo-appen eller på rayo.dk.

0: har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

noget apropos ord, så var det jo heller ikke længe før vores morgenshow Gonova er tilbage i radioen igen. Mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Og det er selvfølgelig med vores ordassociationsleje. 5 år, 50.000 kroner. Du kan stadigvæk stå op hver dag og så få det bedste fra vores morgenshow mellem kl. 6 og kl. 9. Men jeg kan godt afsløre, at sådan drypvis begynder holdet at vende tilbage igen. Så inden længe, der kan du altså få dit daglige live Gonova fix. Men tænd lige for radioen allerede i morgentimerne, så får du det bedste fra Gonova. Lige om et øjeblik, så får du det bedste fra Paka, Flu i et spin, først Jay Sean og Down.

0: Det danske fantomband Apaka flug i et spil. Det er jo altså til efteråret, at de skal fylde parken i København. Det er til oktober. Og det kunne jo være, at de har søgt lidt inspiration. Og måske også fået nogle gode råd fra The Minds of 99. Det er ikke for at kalde parken deres hjemmebane, men de har da efterhånden fyldt Nationalarenaen et par gange. Og The Minds of 99 er faktisk det næste band, der er i playlisten. Det er der udenfor, og så er Christoffer også lige rundt om hjørnet, så bliv her på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Fox

0: 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Christoffer ringer om natten. Søndag aften på Nova, hvor det er udskiftningstid. Mit navn er Kasper, jeg vil holde fyraften, og så vil jeg sende stafetten videre til Daniel Cesar. Vores aftenmagasin 1-1 er klar i radioen lige her på den anden side af kl. 21, hvor jeg kan afsløre, at det skal handle om overgangsalderen. Et emne, som vi alle sammen nok på et eller andet tidspunkt skal stifte bekendtskab med, så du kan blive klogere lige på den anden side af kl. 9, og så må du have en fortsat rigtig dejlig søndag.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: lyden af i dag.
1: Og så blev det her søndag aften 21, eller lidt derover faktisk. Men ikke desto mindre, så er det blevet tid til 1-1. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram. Og her til aften skal det handle om en tid, som vi formentlig alle sammen skal igennem, men som vi formentlig også kommer til at opleve vidt forskelligt. Det er en periode af vores liv, som ja, vi alle sammen skal igennem, nemlig overgangsalderen. Men det er vidt forskelligt, hvordan mænd og kvinder oplever det, og det er også forskelligt, hvilke symptomer og hvilke oplevelser kvinder har hver især. Men ifølge en, jeg har talt med, Maja, som arbejder med at informere virksomheder til, hvordan de kan håndtere deres kvindelige medarbejderes overgangsalder på den bedst mulige måde. Ifølge hende, så er der rigtig meget at hente i det, og vi kan risikere at tabe de kvindelige medarbejdere på gulvet, hvis ikke vi håndterer den kvindelige overgangsalder godt nok. Og præcis, hvad vi kan tabe ved det, og hvordan vi kan håndtere det, det har jeg talt med Maja om. Og det kan du høre meget mere om et øjeblik. Men allerførst skal vi have noget god musik her fra Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Hvilke konsekvenser har det, når de danske arbejdspladser ikke har nogen tiltag klar, når deres kvindelige medarbejdere rammer overgangsalderen? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i En til En. Du har måske hørt, at mange kvinder på et tidspunkt i livet vil opleve hormonelle gener, når de rammer overgangsalderen. Men da forskere de undersøgte det her nærmere i 2025, der var forskerne overrasket over resultaterne. Forskere fra Københavns Universitet fandt frem til, at over halvdelen af kvinder de oplever moderate til meget alvorlige symptomer i perioden, før de rammer overgangsalderen. Og næsten hver femte kvinde rammes af alvorlige til meget alvorlige symptomer i perioden. Lektor Maria Hypholdt fra Institut på Folkesundhedsvidenskab, der har stået bag undersøgelsen, udtalte i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet, det er en vanvittig andel af kvinder i Danmark, som er betydeligt påvirket i overgangsalderen. Maja Ågaard, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er indehaver af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du blandt andet er med til at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, der oplever hormonelle forandringer i forbindelse med overgangsalderen. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre dig. Er vi gode nok i din optik rundt om på landets arbejdspladser til at hjælpe kvinder, der rammes af overgangsalderen?
2: Det helt korte svar er nej, det er vi ikke. Vi er dog heldigvis blevet bedre de sidste 3-4 år, hvor der også har været rigtig meget fokus på det i medierne, så er der helt klart sket noget, så bare det, vi er begyndt at snakke om det og blevet opmærksom på det, det gør en stor forskel. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at vi har stadigvæk et stykke vej endnu.
1: Undersøgelsen, som jeg refererede til her før, den har titlen Women in Healthy Transition. Den udkom i august 2025, og det var den første nationale spørgeskemaundersøgelse af kvinder om, hvordan kvinder oplever overgangsalderen. Og en af hovedkonklusionerne er, at overgangsalderen det er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring for størstedelen af kvinderne i Danmark, da 97% af kvinder de oplever gener i overgangsalderen. Og nu her et år efter den undersøgelse, ja, så skal det blandt andet handle om her, hvordan arbejdspladser kan hjælpe deres kvindelige ansatte, når de rammer overgangsalderen, og hvordan man kan gøre det, uden at det svækker ligestillingen. Og Maja Ågaard, du er aftens gæst i den her udgave 1-1, og nu nævnte jeg det lige før, det her med, at du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde. Hvis ikke man har hørt om det, vil du ikke lige fortælle, hvad er Hormoner på Arbejde?
2: Jo, det vil jeg i hvert fald. Vi er, konsulentvirksomhed, hvor vi er to personer, som har arbejdet med overgangsalder og arbejdsliv og arbejdsmiljø de sidste 4 år. Så vi var måske det, man kalder lidt pionerer på området. Og i starten, da vi kom ud og præsenterede vores mission, så blev vi grint lidt af ude på arbejdspladserne. Der var mange, der kiggede på os og sagde, hvad snakker I om? Er I helt på månen? Men i løbet af de sidste 4 år, så er der sket en rigtig stor udvikling. Så hvor vi før i tiden var ude og holde rigtig mange oplæg og foredrag, så bevæger vi os mere og mere over imod faktisk at holde eller lave sådan mere processer, procesforløb på arbejdspladser, hvor vi går meget mere ind og arbejder med med de erkendelser, som man har som kvinde, de udfordringer, man sidder med som kvinde, men også rigtig meget på lederplanen og træner ledere i at tage en professionel samtale omkring overgangsalderen, og så selvfølgelig stadigvæk også i forhold til oplysning og viden og holder foredrag, men det er rigtig meget træning og oplysning, fordi vi har sådan en kæmpe videnshul omkring overgangsalderen, og det gælder altså ikke kun os kvinder, der har det, men det gælder jo hele vores samfund på alle planer.
1: Og det der videnshul, det skal vi nok vende tilbage til, men du sagde lige før mig det her med, at da I sådan kom frem, fordi der er 3-4 år siden, at der blev der grint lidt over jeres mission. Hvad er jeres mission?
2: Jamen, vores mission er, at kvinder skal have lov til at kunne gå på arbejde og udleve deres drømme og karrieredrømme, uden at blive stoppet af de her hormonelle gener, som rigtig mange af os oplever i forbindelse med overgangsalderen. Så vi arbejder virkelig på, at det ikke skal være en hemsko, for at vi netop kan få flere kvinder i ledelse, flere kvinder i direktørstolene, men også bare flere kvinder, som kan gå på arbejde og udføre de opgaver, som de virkelig har lyst til, og som de er dygtige til, uden at de skal hæmmes af gener på grund af overgangsalderen. Så det er vores mission.
1: Og når du lige sagde det her med, at der er et form for informations- eller videnshul, så tænker jeg, at noget af det helt basale, vi lige skal afdække, det er overgangsalderbegrebet. Fordi i forbindelse med, at du skulle besøge studiet, så undersøgte jeg det jo også, googlede det og prøvede at finde frem til det, fordi det er heller ikke et af de områder, hvor jeg ved allermest, men jeg er dog blevet klogere efterhånden. Men der er jo forskellige udtryk. Der er noget, der hedder peripause, tror jeg, det hedder.
2: Perimenopause.
1: Der er noget, der hedder menopause, mm-hmm. og så er der vist også noget, der hedder postmenopause.
2: Ja.
1: Og der er også et dansk begreb, der hedder overgangsalder.
2: Ja.
1: Der er rigtig mange forskellige udtryk. Skal vi ikke bare lige prøve at afdække, hvad er overgangsalder?
2: Jamen, overgangsalder er jo faktisk det hele. Altså, det er jo hele den her periode, hvor man så på engelsk har delt det op i forhold til perimenopause, som i virkeligheden er det samme som overgangsalder. Altså, det betyder omkring overgangsalderen. Men på dansk og i dansk kontekst bruger vi det faktisk lidt mere i forhold til årene op til menopausen. Menopausen, det er jo det her, hvor vi taler et år efter sidste menstruationsdag. Så det er i virkeligheden den sidste menstruationsdag, men det ved vi jo først, når der er gået noget tid, fordi det er jo ikke altid, man ved, hvornår den helt er sluttet.
1: Mm.
2: Men perimenopausen, det har vi rigtig meget fokus på, fordi det er noget af det, som der er blevet overset i forskningen og i lang tid, og i virkeligheden et sted, hvor det er mega svært for os kvinder at vide, hvornår er vi i perimenopausen, for det er en meget glidende overgang i forhold til, hvornår har man stærke menstruations- eller cyklusproblemer, og hvornår kommer de her gener på grund af perimenopausen snigende. Og fordi man stadigvæk har menstruation, så er det bare, altså det er mere en fornemmelse for mange af os, end det er en klinisk begreb. Så perimenopausen, det er årene op til overgangsalderen, og postmenopausen, det er jo så den tid efter menopausen, hvis vi skal tale med de her begreber.
1: Ja, og vil du prøve at tage mig med til sådan, hvordan du selv oplevede det? Mm. Fordi det er jo meget forskelligt, det er i hvert fald sådan, jeg læser mig frem til det, det er meget forskelligt, hvordan kvinder oplever det her. Jeg har også nogle tal på det senere, men det er meget forskelligt. Nogle har store gener, der er også andre, der ikke oplever så meget, så det er meget en individuel oplevelse. Men hvordan oplevede du overgangsalderen?
2: Ja. Det er jo faktisk det, der gjorde, at vi startede hormoner på arbejde. Det var min egen fortælling. Det er det jo tit, når man er iværksætter. Men jeg var en af sådan de heldige i gåseøjne, som startede rigtig tidligt. Jeg var kun lige omkring 40. Og min yngste søn, han var 4 år på det tidspunkt. Så overgangsalder og hormonelle gener i forbindelse med overgangsalder, det var i hvert fald det sidste, jeg havde i tankerne. Men jeg fik mærkelige symptomer, og de var meget diffuse. Jeg havde meget svært ved at sådan sætte en finger på det og forklare, hvad det var, jeg mærkede. Så noget af det, der skete først, det var altså cyklusforstyrrelser, at min cyklus ændrede sig meget markant. Så havde jeg søvnproblemer. Jeg havde rigtig svært ved at sove. Jeg oplevede angst. Angstanfald, som jeg har aldrig nogensinde lidt af angst før. Det kom også bare sådan fra den ene dag til den anden. Og det tog til. Det kunne være om natten, hvor jeg vågnede med et gigaangsttilfælde ud af det blå. Det kunne være på arbejde, hvor det også bare lige pludselig kom. Jeg var leder på det tidspunkt, og det var super generende at ikke vide, hvornår kan jeg regne med, at det her, de her angsttilfælde, de kommer. Så det var virkelig invaliderende for mit liv, og særligt også for mit arbejdsliv.
1: Hvad tænkte du selv om det? Fordi jeg tænker bare, det der med, at man så har hvis dit yngste barn var, så har du været 4 år?
2: Ja.
1: Ja, og du er omkring de 40.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig, så kan man blive ramt af angstanfald, man sover ikke særlig godt, og lidt hedeture og sådan nogle ting.
2: Hedeture, nej.
1: Nej, ikke
2: jeg
1: hedeture.
2: Har faktisk stadigvæk ikke, jeg er 47, jeg har stadigvæk ikke hedeture.
1: Okay.
2: Så det plejer også at være min kæphest, at overgangsalder eller menopause, perimenopause, har ikke nødvendigvis noget med hedetur at gøre.
1: Men det her med at få sådan nogle angstanfald og sove dårligt og ikke vide, hvad det kommer af.
2: Ja.
1: Jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg begynde at tænke, hvad har jeg spist? Hvad har jeg måske udsat min krop for? Hvad kan være årsagen til det her? Der kan gå mange spekulationer, tror jeg, i mit hoved, hvis det var mig, der havde været den situation.
2: Ja.
1: Hvad tænkte du om det?
2: Jamen, jeg var jo også i syv sind, og jeg var hos lægen. Selvfølgelig, det var noget af det første, jeg gjorde. Og det første prædikat, jeg fik sat på mig, det var stress. På det tidspunkt, som så mange andre kvinder omkring 40, så havde jeg jo ret godt gang i mit arbejdsliv og mit liv generelt. Jeg har 3 børn, så de fyldte selvfølgelig rigtig meget. Jeg var i gang med at bygge en politisk karriere op, fordi jeg overvejede også at gå ind i politik mere seriøst. Og så var jeg leder, og også egentlig også ret ambitiøs omkring min karriere, så jeg var egentlig også på vej til at ville noget mere på ledelsesvejen. Så på papiret, så var jeg jo også en oplagt kandidat til stress. Så da min læge sagde, at det jo nok var det, det handlede om, så tænkte jeg med det samme, ja, det er det nok. Det, der var lidt sjovt, og som jeg selv undrede mig over, det var, at det var jo ikke noget nyt. Jeg havde jo levet det liv, som jeg levede på det tidspunkt, i virkelig lang tid. Så der var jo ikke, det var jo kom jo ud af det blå, og jeg lige pludselig blev ramt af stress, og jeg havde jo aldrig haft problemer med at være enormt aktiv og have rigtig mange jern i ilden. Heller ikke, selvom jeg havde haft små børn. Så det var lidt mærkeligt for mig, men jeg kunne ikke forklare det på en anden måde heller.
1: Og bare så vi alle sammen med, at det her, det er noget, du oplever i det, du så bagefter kan regne frem til, at det hedder perimenopause.
2: Ja.
1: Så det er tiden op til overgangsalderen. Så det vil sige, du har stadigvæk, hvad kan man sige,
2: jeg har stadig menstruation.
1: Stadig menstruation, ja. Altså, så der er ikke nogen indikatorer, der kan sige noget om det. Så hvornår går det op for dig, hvad det er, der foregår?
2: Jamen, der går faktisk 3-4 år, før det går op for mig, hvad det er, der foregår. Og i løbet af den tid, så sker der jo rigtig mange ting, og rigtig mange nye symptomer kommer til. Jeg skruer rigtig meget ned, lurer rigtig meget ud i mit arbejdsliv, stopper det politiske, går fra at være leder af flere afdelinger til at blive leder af en lille, tryg afdeling, siger nej til en sådan mulig drømmejob, som jeg egentlig altid havde arbejdet på og få. Og på et tidspunkt går jeg faktisk også ned på 30 timer, fordi jeg tænker, nå, men så er det nok der, jeg er. Jeg kan nok ikke rigtig holde til det her liv mere, så jeg bliver nødt til at nedskalere. Ja, så der går 4 år før, at jeg så er min nuværende kompagnon i hormoner på arbejde, Stine, som er i gang med en efteruddannelse i forhold til hormoner, og hun siger så til mig, hun er også min storesøster, så vi taler selvfølgelig rigtig meget sammen, også i forhold til de ting, jeg oplevede der, og hun siger, at det kan godt være, at jeg ser hormoner alle steder, Maja, men alt det, du oplever, det passer bare perfekt i forhold til alt det, jeg lærer lige i øjeblikket. Og måske er det lidt tidligt, at du oplever de her gener, men det er altså perimenopausen, og det kan jeg godt hjælpe dig med.
1: Og lad mig lige indskyde, Maja. Du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for medarbejdere, der oplever hormonelle forandringer, og hvordan man kan det, og hvor stor en sådan udfordring det er, at man måske ikke gør det så ofte på nuværende tidspunkt. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneder.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til en her til aften, der handler det om overgangsalderen. Fordi i august 2025, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Overskriften eller titlen på det her hed Women in Healthy Transition. Og forskerne her, de var overrasket over konklusionerne. Fordi resultaterne var blandt andet, at 97% af kvinderne, de oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. Og resultaterne var også, at 54%, de har moderate til alvorlige

0: symptomer, når de er på vej ind i overgangsalderen, og 18%, de er alvorligt til meget alvorligt ramt af symptomer. Og en af dem, der oplevede det her, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Maja Aagaard. Og Maja, hun er stifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever overgangsalder. Og Maja, du fortalte lige før, at da du ramte overgangsalderen, eller da du fik symptomer på det, der var det i et tidspunkt af dit liv, hvor du ikke var på vej til at drosle ned for din karriere. Du var omkring 40 år gammel, du havde et 5-årigt barn, og egentlig så kørte det, som det skulle, men så da du begyndte at få symptomer på, at du var på vej i overgangsalder, ja, så fik du hedeture, og du fik angstanfald. Og hvordan påvirkede det egentlig sådan dig og din karriere?
1: Jamen, det påvirkede den jo i kæmpestor stil, fordi jeg tænkte jo med mig selv, at jamen, så, det kan jeg nok ikke, det her. Jeg er nok ved at blive for gammel. Jeg var 40, et par 40, men det tænkte jeg stadigvæk. Det var også det, jeg fik at vide faktisk fra min læge, at vi kan jo ikke det samme, som da vi var 20, så du bliver måske også nødt til at indse, at du når en alder nu, hvor du ikke er på... Altså, du bliver nødt til at tage vare på dig selv på en ny måde. Så derfor så tænkte jeg, jamen, det er jo nok rigtigt. Altså, jeg kan nok bare ikke klare det. Der er jo også det lumske ved vores hormoner. De styrer altså også rigtig meget i forhold til vores selvtillid. Den måde, vi opfatter os selv på. Grådelabilitet for eksempel, det her, altså vores følelser. Så meget af det, tænker jeg, jamen, jeg er nok bare ved at blive altså, lidt for blødsøden til at kunne håndtere det her karriereliv. Der er nok noget om det. Det var ikke for mig alligevel. Så det havde selvfølgelig rigtig store konsekvenser. Faktisk fuldstændig. Altså, jeg måtte jo sætte alt på pause. Alt, hvad jeg havde arbejdet for i 20 år, det satte jeg jo på pause. Og skiftede jo helt retning.
0: Og som jeg... Og som jeg sagde tidligere, der udkom den her undersøgelse i august måned 2025 med titlen Women in Healthy Transition, som undersøgte, ja det var faktisk den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder oplever overgangsalderen. Og en af konklusionerne var her, at overgangsalderen det er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring. Faktisk så var resultaterne her, at 54% har moderate til alvorlige symptomer på vejen i overgangsalderen, og 18% er alvorlige til meget alvorlige ramte symptomer. De her tal, der siger, at det ikke kun dig, der oplever de her ting. Der er rigtig mange kvinder, der oplever det faktisk sådan på en måde, hvor det er ret alvorlige symptomer, mange af dem oplever. Er det noget, der overrasker dig?
1: Nej, ikke mere. Det var det jo for 4 år siden, eller for 7 år siden, da jeg selv stod der, men ikke mere, desværre. Fordi nu har jeg jo efterhånden mødt rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder. Vi holder jo tit foredrag, hvor der er flere hundrede kvinder, der er til stede. Og selvfølgelig kan jeg ikke snakke med hver en af dem, men vi får jo rigtig meget feedback, og der er rigtig mange, der fortæller, hvordan de har det. Og hver gang bliver jeg desværre meget negativt overrasket over og påvirket af, hvor mange, der har det rigtig skidt, og oplever virkelig udfordrende symptomer. Vi taler selvfølgelig om arbejdspladsen og arbejdslivet, men derfor er det jo stadigvæk nogle symptomer, som gør, at det har indflydelse på hele vores liv. Og når kvinder åbner op og deler, og det gør de rigtig tit, så er det jo, altså så er det virkelig nogle invaliderende symptomer, som at man for eksempel kun sover et par timer om natten, eller man har migræne flere gange om måneden, eller der er også nogen, hvor de siger, at jeg har altid haft problemer i forhold til, altså et par dage hver måned i forhold til min cyklus, men nu er det 14 dage hver måned. Det er jo halvdelen af tiden, hvor vi er taget ud af gamet. Og det, jeg synes, der er det allervildeste, og som jamen, altså, både giver mig kæmpe respekt på mit køns vegne, men også som gør mig lidt trist, det er, at rigtig mange jo virkelig skjuler og kæmper og går på arbejde alligevel og altså gør alt, hvad de overhovedet kan for at være nogle dygtige, gode medarbejdere og holde fast i at kunne varetage deres job alligevel på trods af alt det, de oplever og alt, de kæmper med.
0: Ja, vi skal nok vende tilbage til de der symptomer og hvordan du oplever, at det sådan generelt er noget, der påvirker det at være kvinde på arbejdspladsen, når man har sådan nogle symptomer her. Men der var også en rapport fra Velliv fra marts 2025, som undersøgte, hvordan kvinder oplever overgangsalderen i forbindelse med deres arbejde. Og der fremgik det her, at kun 13% har talt med deres leder om det, og ofte fordi de selv har taget emnet op. Og nu nævnte du det bare, det her med, at der er mange, der ikke taler om det. Hvorfor tror du, det er tilfældet?

0: Det er der flere årsager til, for det er også noget af det, vi rigtig tit spørger om. Der er det her med, hvis man har en mandlig leder. Det er helt klart årsag nummer et til, hvorfor man ikke taler med sin leder om det. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at mænd er onde eller ikke vil tale om det, men vi er bare meget mindre trygge ved at tale med en mandlig leder, som ikke selv sidder i samme situation. Så det er helt klart årsag nummer et til, hvorfor vi ikke taler med vores leder om det.
1: Men hvorfor det? Hvorfor tror du det er tilfældet? Hvorfor tror du det er sværere for en kvinde at tale med en mand, der ikke sidder i samme position? Altså i det tilfælde, når du siger det, så tænker jeg, at det er, når det er en chef, når ikke man taler med en ligesindet, der er i samme, hvad kan man sige, hierarki eller samme plan, ikke, på arbejdspladsen. Hvorfor er det sværere at tale med en mand, der måske er en chef om det?
0: Vi antager, at det forstår han ikke. Og vi er ekstremt bange for at blive set på som svage, eller blive gjort til ofre, være næste i fyringsrunden, at vi får frataget nogle af vores sjove, udfordrende opgaver. Vi er ekstremt bange for, hvad det er for en samtale, vi bliver nødt til at have med vores mandlige chef. Så der er rigtig meget skam forbundet med at have den her samtale, og det gælder jo med alle, men det gælder især med mænd. Jeg tror, det som rigtig mange kvinder giver udtryk for, det er, at han vil ikke tro på mig, eller han vil negligere det her, eller han vil se mig som, ja, som sværere, end hvad jeg har lyst til at være. Mange har ikke lyst til at dele, synes det er meget privat og meget intimt, så det er nemmere at dele med nogen, som står i samme båd, fordi så er du også lidt sårbar, så forstår du, hvor jeg kommer fra. Men det her med at skulle starte helt forfra og virkelig åbne op for, hvordan jeg egentlig har det, det er dobbelt, når vi taler om arbejdslivet, fordi det er både noget, der hører privatsfæren til. Vi er ikke nødvendigvis historisk set rigtig gode til at dele vores privatliv på arbejdspladsen, særligt ikke, hvis vi er på en arbejdsplads, hvor det ikke er kutyme, at man gør det. Men så taler vi altså også om noget, som er et kvindeproblem. Altså det er noget, som kun rammer kvinder, og det er også rigtig svært historisk set at tale om noget, der kun rammer kvinder. Noget af det, vi bliver mødt med aller oftest, det er, skal vi ikke også tale om mænds overgangsalder? Og det er rigtig tit kvinder, som siger det, for det er bare meget nemmere at tale om, at vi har problemer, hvis også det er mænd, der har problemer. Så der ligger to ting, både det her med, at det er et privatlivsproblem, men også, at det faktisk er et kvindeproblem, og rigtig mange kvinder er virkelig bange for, som du også selv startede med at sige, hæmmer det her ligestilling, gør det mig til en dårligere medarbejder, gør det, at jeg ikke vil blive ansat med, eller jeg står først på fyringsrunden, så der er man mere tryg ved at åbne op for en anden kvinde, som står i samme situation, end at åbne op for sin mandlige leder, fordi man tænker, det forstår han 100% ikke.
1: Og jeg kan lige sige, Maja Aagaard, grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du er med til at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever hormonelle forandringer i forbindelse med deres overgangsalder. Noget, som der er blevet sat en del fokus på, blandt andet med den her undersøgelse fra Københavns Universitet, som udkom i august sidste år. Vi skal nok vende tilbage til, hvad det er for nogle udfordringer, som der opstår. Eller lad os springe til det med det samme måske. Vi talte lidt om, hvad det var for nogle udfordringer, du havde haft, da du oplevede det her, da du ramte det, der hedder perimenopausen, altså lige tiden op til overgangsalderen, da du var omkring 40 år gammel. Hvad er det sådan generelt set, hvad er det for nogle symptomer, hvad er det for nogle ting, man oplever som kvinde, når man rammer overgangsalderen eller tiden op til, som kan være en udfordring, når man samtidig også har et arbejde?
0: Præcis. Og det er virkelig godt, du spørger, fordi noget af det, som vi har fokus på, der er jo, altså listen over gener i forbindelse med overgangsalderen, er jo virkelig, virkelig lang. Og vi plejer altid at gøre virkelig stort nummer ud og sige, at vi skal ikke tale om alle de her gener, for det er ikke alle generne, som påvirker vores arbejdsliv. Så de gener, som mange af os oplever, og som også har rigtig stor betydning for vores arbejdsliv, det er dem, vi taler om, og det er dem, vi har fokus på. Og søvnproblemer, søvnbesvær, søvnmangel, det er et af de allerstørste. Den undersøgelse, du lige refererede til, det er også den, der kommer ud som symptom eller gene nummer et. Det er det langt de fleste af os er ramt af. Og det siger jo sig selv, at hvis vi kun har sovet 4 timer, eller hvis vi har altså blevet afbrudt i vores søvn hver 45. minut igennem hele natten i mange nætter, så er det jo klart, at så har vi jo svært ved også at hænge sammen, når vi går på arbejde. Så det har selvfølgelig en rigtig stor betydning for vores arbejdsliv. Når det er sagt, så er der jo også rigtig mange andre gener, som kan have betydning på for vores arbejdsliv, og der er det jo igen også meget forskelligt, hvor hårdt man er ramt af de forskellige gener, og hvor meget der har indflydelse. Men det er også ting som migræne, for eksempel. Det er enormt svært, hvis man har migræner eller meget hovedpine, at komme på arbejde. Men de er mere sådan kognitive, som hukommelsesbesvær, mangel på ord. Der er også flere, som simpelthen begynder at have svært ved at formulere en sætning af helt banale, almindelige ord. De forsvinder bare. Og skulle stå og, til et vigtigt kundemøde eller en vigtig præsentation, og lige pludselig ikke kunne formulere sig selv. Det kan virkelig også være invaliderende. Så er der selvfølgelig også de klassiske som hedetur. Det kan også være meget invaliderende for dem, der oplever det. Og igen, særligt hvis det er, man er i et møde, eller man står til en præsentation et sted, hvor man egentlig gerne vil fremstå professionelt, og så lige pludselig beramt af en hedetur. Maria, som er forsker på KU, som du også refererede til, hun plejer at sige, at mange af de gener, som vi oplever i forbindelse med overgangsalderen, det egentlig også er nogle symptomer, som viser, eller som i sådan historisk eller hvad det er, kulturel kontekst, betyder, at vi ikke har styr på vores ting, at vi er nervøse, vi er usikre. Det der med at begynde at svede, det er jo som regel fordi, at vi bliver nervøse over et eller andet. Så de der symptomer, som vi oplever, det for andre kan det godt se ud som om, at vi lige pludselig bliver usikre eller ikke har styr på det. Og det er jo ikke det, det handler om. Så derfor så giver det også sådan en ekstra usikkerhed, at når man begynder at svede, så er det tab af kontrol, og vi viser omverdenen, at vi ikke har styr på vores ting. Og det er jo meget generende.
1: Og jeg kan sige, at hende her, Maria Hypholt, hun er lektor fra Institut på Folkesundhedsvidenskab, og hun er en af dem, der står bag den her undersøgelse, som vi talte om tidligere fra Københavns Universitet. Undersøgelsen, der hedder Women in Healthy Transition, som er den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen, og hvor konklusionen her blandt andet var, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Og Maja Aagaard, du er som sagt fra Hormoner på Arbejde, som er en virksomhed, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever overgangsalderen. Og hvor stor en betydning det har, altså hvor mange, der måske faktisk er villige til at forlade deres jobs eller gå ned i tid, fordi der er så mange symptomer forbundet med at ramme overgangsalderen for kvinder. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
3: Nova.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Nogle gange Kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
22: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
2: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
3: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Hvis du her i løbet af sommeren en nat vågner op badet i sved, så kan det selvfølgelig godt skyldes, at sommeren det er en varm tid på året, og det har bare været meget varmt i dit soveværelse. Men det kan også hænge sammen med, at du måske er kvinden, og du har ramt den alder, hvor overgangsalderen den indtræffer. Og ifølge en undersøgelse lavet fra Københavns Universitet i august måned sidste år, så er det altså 97% af kvinderne, som oplever gener i overgangsalderen, hvor hedeture, det er der 43%, der oplever, men der er også 54%, der oplever søvnproblemer. Og hvordan tager vi højde for de her udfordringer, som overgangsalderen ligesom medfører? Hvordan tager vi højde for det på landets arbejdspladser og få det bedst muligt ud af det, uden at det går ud over ligestillingen? Det er, hvad det handler om i denne udgave 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Maja Aagaard. Maja, hun er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for kvinder, som er på vej ind i overgangsalderen, eller er i overgangsalderen. Og Maja, som vi talte om før, der er de her forskellige undersøgelser, der siger, at der er rigtig mange kvinder, som kæmper med rigtig mange symptomer, rigtig mange ting, som er medfølger af, at de er på vej ind i overgangsalderen, eller allerede er der, ikke? Er der nogen tal på eller undersøgelse, der har undersøgt, altså hvor mange, der faktisk går ned i tid eller helt siger op fra deres job på grund af de gener, som de ligesom oplever fra deres overgangsalder?
2: Og der mangler vi jo stadigvæk lidt viden i forhold til det danske arbejdsmarked. Den undersøgelse fra Velliv, som du selv refererede til, den er jo lavet inden for sundhedssektoren hovedsageligt. Og derfor så er det jo lidt begrænset i forhold til sådan det brede arbejdsmarked. Men det er de tal, vi har i Danmark. Og der kan vi jo se, at der er omkring en fjerdedel, som overvejer eller helt har forladt deres job på grund af gener i overgangsalderen. Og det stemmer egentlig også ret godt overens med de tal, som vi har fra England, og det er dem, vi har lænet os rigtig meget op af indtil nu. Fordi i England har man arbejdet med overgangsalder og arbejdsliv i 15 år, og der har man undersøgt rigtig meget og har rigtig mange tal på det. Så indtil nu har vi jo lænet os rigtig meget op af de engelske tal. Så jeg glæder mig helt vildt meget til, at der kommer også endnu flere tal, for jeg ved, at der bliver kigget på det, der bliver forsket i det i forhold til det danske arbejdsmarked. Så vi kan læne os op af det her inden for sundhedsbranchen, hvor vi kan se, at ja, det har stor indflydelse på, også i forhold til deltid, også i forhold til sygefravær, i forhold til trivsel på alle mulige parametre. Min egen erfaring fra alle de foredrag og de arbejdspladser, vi har været på, det er, at det har det. Altså, det har stor konsekvens. Der er rigtig stor forskel på, hvad det er for en type arbejdsplads, man er på. Fordi det er helt, der er helt klart forskel på, hvis du er på en arbejdsplads, hvor der er meget høj psykologisk tryghed, og hvor man kan tale åbent om det, der er en inkluderende, god, omsorgsfuld kultur, jamen, så giver kvinderne der også bare udtryk for, at de netop ikke har de der overvejelser i forhold til at forlade arbejdspladsen, og at man godt kan tale med sin leder om det. Hvorimod, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er nulfejlskultur, eller hvor man tager tid på hinandens pauser, eller altså, man er sådan helt efter hinanden, jamen, det er jo der, hvor rigtig mange kvinder virkelig føler sig nødsaget til at genoverveje deres karriere, fordi det simpelthen ikke kan være de rammer, der er. Så det er tallene har vi måske stadigvæk til gode i forhold til det danske arbejdsmarked, sådan bredt set, men min erfaring er helt sikkert, at der er ret store konsekvenser for rigtig mange kvinder.
1: Overgangsalderen, den, i hvert fald ifølge netdoktor, så er det noget, der indtræffer typisk mellem 45 og 55 år og varer oftest et par år eller op til et årti. Men mit indtryk er, når jeg har læst om det og dykket lidt ned i det, det er meget individuelt. Du nævnte også før, at du startede i opløbet til overgangsalderen, da du var 40 år, ikke?
2: Ja.
1: Så det er meget forskelligt, hvornår
2: meget
1: bliver ramt.
2: Forskelligt.
1: Ja. Men hvis der er en, der lytter med nu, en kvinde, der er måske midten af 30'erne, der allerede altså kan godt forudse, okay, der går måske ikke så mange år, så vil jeg være nysgerrig på, hvis det var mig, der var den unge kvinde, så vil jeg jo blive nysgerrig på, jamen, hvordan er det egentlig, arbejdsmarkedet er gearet til at håndtere det? Fordi en ting er, at der er den her biologiske ting, man ligesom skal håndtere som kvinde, men arbejdspladsen skal jo også på en eller anden måde finde ud af at håndtere det her. Så hvad er dit indtryk i, hvordan de danske arbejdspladser er gearet til at håndtere, når kvinden skal kæmpe med de her ting, når hun rammer overgangsalderen?
2: Igen, der er også rigtig stor forskel fra arbejdsplads til arbejdsplads, så det er måske svært at sige noget helt generelt, men men det vi oplever er, at det jo ikke er noget, vi historisk set overhovedet har fokus på. Arbejdsmarkedet er jo historisk indrettet til mænd, fordi det har jo, altså det er jo ikke så lang tid siden, at kvinder rent faktisk begyndt også at komme ud på arbejdsmarkedet i en historisk kontekst. Så rigtig mange af de rammer, som der er skabt i forhold til arbejdslivet, jamen det er jo ikke indrettet til kvinder med cyklus. Det begynder vi heldigvis at lave om på, fordi vi begynder at tale højt om det, men det er jo helt nyt. Altså, det er jo slet ikke noget, vi har taget højde for. Bare sådan noget med at have hygiejneprodukter til kvinder, for eksempel. Det er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange. Jeg tror, langt de fleste arbejdspladser har jo aldrig overvejet, at det var noget, man skulle have. Og hvorfor ikke? Altså, det er jo bare fordi, det har vi jo aldrig talt om.
0: Og hvad fortæller det egentlig dig, når du kommer ud på en arbejdsplads som den her? Vi er begyndt at have hygiejneprodukter. Jeg kan ikke sige fra hvornår, fordi jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg kan bare huske en dag, jeg mødte på arbejde herude på radioen, og selvfølgelig så stod der bind og tampon og sådan noget ude på toilettet. Jeg tænkte, jamen, det er da, som mand tror jeg bare, jeg tænkte, det er da fint, det er da godt. Men som dig, som altså er stifter af hormoner på arbejde og hjælper arbejdspladser med, hvordan de kan håndtere kvindens overgangsalder, altså hvad fortæller det dig? Hvad siger det dig, når du kommer ud, og en arbejdsplads har sådan noget?
2: Jamen, det er jo faktisk et mega godt signal at sende. Og der er også mange, der siger, hvorfor skal man have hygiejneprodukter, når vi taler om overgangsalderen? For det er ikke der, man holder op med at menstruere. Men som du selv siger, der er en hel del år op til, hvor vi holder op med at menstruere. Og faktisk så er det der, hvor rigtig mange af os oplever cyklusudfordringer. For eksempel ved, at hvor du måske før bedre kunne forudse, hvornår får jeg menstruation. Når du er i perimenopausen, så for mange af os kan vi overhovedet ikke forudse det. Der kan være 16 dage imellem, der kan være 102 dage imellem. Det er slet ikke til at forudse. Så kan der også komme enormt kraftige blødninger. Så det der med, at man tror, at okay, nu har jeg tasken fuld af bind, det er bare ikke sikkert, det er nok. Jeg tror, du kan tale med enhver kvinde, som har oplevet at blevet igennem til et møde eller til et foredrag eller få menstruation på et tidspunkt, hvor man bare overhovedet ikke havde regnet med det. Og det er jo sindssygt generende. Altså kender rigtig mange, har da også selv gjort det, hvor man bliver nødt til at tage hjem, fordi at man skal i bad og har skiftet tøj. Og sådan noget kan man jo ret nemt hjælpe til med på en arbejdsplads ved netop at gøre hygiejneprodukter tilgængelige. Så det er jo bare en meget nem måde at sige, men selvfølgelig, vi har også kvinder ansat her, vi ved godt, I bløder en gang om måneden, og det er da helt, altså det er da helt okay, det er da på samme niveau, som vi også har toiletpapir, for vi ved også godt, at man bliver nødt til at gå på toilettet, når man er på arbejde. Mm. Altså, så er man med til at aftabuisere det, og åbne op for, at ja, det er altså bare en del af at være kvinde, og det er ikke så farligt.
0: Maja Aagaard, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, og vi taler om overgangsalderen, fordi der er flere undersøgelser, som er udkommet i løbet af det sidste års tid, som peger på, at der er rigtig mange kvinder, som oplever gener i overgangsalderen, som kan gå ud over ja, deres psykiske velbefindende, men også ja, deres trivsel på arbejdspladsen. Og hvad det er for en udvikling, du har oplevet i måden, vi anskuer og taler om det her på, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Maja. Og selvfølgelig også skal vi også tale om, hvad er det, som arbejdspladserne egentlig kan gøre, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere.

0: Sinful på sinful.dk.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
6: Nova, lyden af i dag.

0: siden af i dag.
1: I august sidste år, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Og resultaterne, det var noget, der overraskede dem, som havde lavet undersøgelsen. For resultatet var blandt andet, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Vi taler om, at der er 54%, som har moderate til alvorlige symptomer på vejen i overgangsalderen, og 18% er alvorligt til meget alvorligt ramt af symptomer. Og hvordan man tager højde for det her på arbejdspladsen, uden det går ud over ligestillingen. Det er, hvad det handler om i den her udgave af 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Maja Aagaard. Maja, hun er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for deres medarbejdere, som oplever overgangsalderen. Og Maja, du nævnte før, at du oplever, at der er sket en udvikling i måden, vi anskuer og taler om det her på inden for de sidste, jeg tror, du sagde 3-4 år. Kan du sætte nogle ord på, hvad er det for

0: udvikling, du har oplevet i måden, ja, det her det bliver håndteret på eller talt om ude i samfundet?
1: Det er en udvikling, hvor jeg tror, igen, hvis jeg skal referere til noget forskning bag, men hvor jeg tror, vi har med en generation af kvinder, som er vågnet op og har fundet, altså, og lige pludselig set, at okay, det her er noget, vi... Altså, der var jo ikke nogen, der havde nogensinde fortalt mig, hvad overgangsalderen gik ud på. Der var ingen, der havde forberedt mig på, hvad jeg havde ventet. Jeg var ikke blevet undervist i det i skolen. Jeg har ikke talt med min mor om det. Min læge vidste ikke rigtig noget om det. Så at vi lige pludselig altså oplever, at vi står i det her. Der er ingen, der ved noget om det. Vi skal selv ud og læse bøger og opsøge viden. Jeg tror, at rigtig mange af os er blevet super chokeret over, at det er der, vi er, fordi det anede vi ikke, men så er den blevet vendt om og tænkt, altså så går der sådan en lidt en kamp i gang for rigtig mange af os. Jeg tror også, vi er en generation, som måske heller ikke finder os i, at sådan noget skal være tabu, fordi hvorfor skal det dog altså være tabubelagt? Vi er kvinder, vi har gået på arbejde, vi gør det, som der er forventet af os, og vi lever vores liv, og det at gå i overgangsalderen, det er bare... Det er jo, som du selv siger, biologisk. Vi ved, vi alle sammen går i overgangsalderen, hvis man er kvinde. Det er ikke sikkert, at vi alle sammen bliver ramt lige hårdt, eller er det samme gener, men det kommer til at ske. Og hvorfor er det, at der slet ikke er nogen, der taler om det? Hvorfor er der ikke blevet forsket mere i det? Hvorfor er der ikke...
0: Og det er jo mit næste spørgsmål så, fordi at jeg på en eller anden måde, jeg kan godt forstå logikken i, at man måske ikke taler så meget om det, hvis der er skam forbundet med det. Sådan er der med nogle ting, hvor det taler man måske ikke så meget om, og der er måske også nogle ting, hvor jeg tænker, det har min far måske heller ikke fortalt mig, fordi det er sådan ting, der er lidt akavet mellem forældre og børn. Det er sådan set med på. Jeg siger ikke, det er en god idé. Jeg siger bare, at jeg forstår logikken i det, men jeg forstår ikke, at man som kvinde kan gå til lægen og så ikke få den information, man føler, man har brug for. At der ikke er den viden hos lægen, når det handler om overgangsalder. Fordi det ville jeg jo mene, hvis jeg var kvinde, og jeg gik til lægen, og jeg sagde, jeg ved ikke, hvad der foregår, og jeg så får at vide, at det er nok stress, fordi symptomerne er der hen af, og så finder man noget af bagefter det overgangsalder. Selvfølgelig kan man godt skønne forkert som læge, det er jeg med på, men at der er et form for videnshul, sådan rent videnskabeligt i forhold til det, det har jeg svært ved at forstå, hvorfor det er tilfældet. Hvad tror du er forklaringen på det?
1: Det er ikke særlig sexet at forske i kvinders sundhed. Altså, det har det jo ikke været historisk set. Det er det forhåbentlig blevet lidt mere til, fordi vi netop råber op og begynder at have fokus på det. Men jeg holdt webinar med en forsker her for et par uger siden, og jeg synes, han sagde det helt genialt, at alt det, vi ved om menneskelig biologi, det er baseret på mænd og mus, og mandlige mus. Altså, fordi det er bare ikke, altså, vi har bare ikke forsket i kvinders sundhed og i kvinders biologi. Sådan helt grundlæggende biologi mangler vi stadigvæk helt vildt meget viden om i forhold til kvinder. Og man kan jo komme, altså der kan jo være alle mulige årsager til det, måske fordi rigtig mange forskere historisk set også har været mænd. Og der er jo bare mange ting i vores samfund, som er blevet lagt, altså som er blevet indrettet til, at det er mænd, der er i fokus. Og sådan har det jo været i rigtig mange år. Der er også rigtig mange fonde, som heller ikke giver penge. Det er svært at søge midler til forskning inden for kvinders sundhed. Det har det været historisk. Det er det stadigvæk. Jeg håber, det bliver bedre. Men vi har stadigvæk en udfordring i forhold til at få funding nok til sundhed inden for kvinder. Noget af det, vi også blev mødt med, da vi startede Hormoner på Arbejde, det var sådan, jamen, er det ikke lidt nichet? Altså, hvor jeg tænker, nichet? Er det alligevel halvdelen af befolkningen? Hvordan? Altså, fordi det ikke er mænd, eller hvad? Altså, der er sådan en eller anden holdning til at sige, jamen, det bliver meget, meget specifikt. Det bliver meget snævert, når vi skal kigge på kvinder. Og det er jo heldigvis ved at ændre sig, men det tager bare noget tid.
0: Men det kommer måske af, hvis jeg skulle prøve ikke at forsvare det, men stadigvæk lige at sådan rationalisere over, hvorfor man kunne reagere sådan og sige, det er niche, så tænker jeg, det er måske også fordi, hvis det ikke samfundsmæssigt sådan i samfundsdebatten har fyldt så meget, absolut, hvis ikke man har haft så mange undersøgelser, der har sagt, hvor stort et problem det egentlig er for mange kvinder, og man bare sådan fornemmer i ens eget levede liv, hvor meget fylder udfordringerne så med overgangsalder, jamen så kan jeg måske godt se, at man kan komme frem til, jamen er det så stort et problem? Der er jo ikke så mange, der taler om det, der er ikke så mange, der skriver om det, men så kommer der så sådan nogle undersøgelser her, som jeg også har refereret til fra Københavns Universitet, der siger, at det er rigtig, rigtig mange, altså vi snakker om, at det er 97% af kvinder, der oplever gener i overgangsalderen, ikke?
1: Jo.
0: Så er det jo ikke en niche.
1: Nej.
0: Men man har brug for sådan nogle reporter her, ikke?
1: Præcis. Og det vi jo også oplever rigtig tit for kvinder, som ligesom er godt over på den anden side, det er jo også, at de selv siger, at jeg havde ikke nogen gener i forbindelse med overgangsalderen. Det møder vi så tit inden et foredrag. Og når så Stine, hun ligesom er færdig med sin del, fordi hun fortæller jo rigtig meget om, hvad der sker, og hvad er det netop for nogle symptomer og gener, man kan opleve.
0: Og Stine er den anden medstifter.
1: Stine er min kompagnon og søster. Så er der så mange, altså det hver gang, så sidder der så mange af de ældre kvinder, som er sådan lidt, okay, jeg troede ikke, jeg havde nogen gener i overgangsalderen, men jeg anede jo ikke, at alle de der ting har at gøre med overgangsalder. Så måske det, som var sådan uforklarlige smerter i min led, måske det havde noget med overgangsalderen at gøre. Og der var jeg jo faktisk på nedsat tid i 10 år, fordi at jeg havde problemer i forhold til... Men måske var det... Eller dengang jeg var sygemeldt med stress, måske var det i virkeligheden ikke stress. Måske var det overgangsalder. Altså sådan kommer der så mange historier og erkendelser i løbet af sådan et foredrag fra dem, som har været, som ligesom er ude på den anden side. Fordi hvor skulle de vide det fra? Dengang fandtes der ikke sociale medier. Der var ikke skrevet bøger om det, og man kunne ikke tale med sin læge eller sin mor eller sin veninde om det. Der var ikke nogen, der vidste, at alle de her gener, de faktisk godt kunne have med hormoner at gøre. Så derfor så er det jo, altså så er der jo en mange generationer af kvinder forud for os, som måske har været ramt af alle mulige gener, som bare har heddet noget andet, fordi man ikke vidste, at det havde noget med hormoner at gøre.
0: Og man kan sige, at den her diskussion eller den her samtale, der handler om kvinders overgangsalder, ja, den har måske fået lidt mere, der sker lidt mere i de her år, også med sådan nogle undersøgelser her, der kommer frem. Men når man så hører det som arbejdsplads, altså hvad er det så, du ser, man kan gøre tiltag for at hjælpe på det? Fordi vi taler om, den her undersøgelse kom blandt andet frem til, at de oplevelser, man har som kvinde, det kan være, at man har søvnproblemer, man har hedeture, man kan have fysisk og psykisk udmattelse, man kan have ømhed i led og muskler, og så kan der også være nogle andre, det er jo så lidt mere på hjemmefronten, når der står, at det er 35%, der er seksuelle problemer. Men alt andet lige, så er det noget, der påvirker kvinder på rigtig mange måder. Når man så leder en arbejdsplads, hvad er det, så du tænker, man kan gøre tiltag for at hjælpe på det her?
1: Ja, og det er jo der, det bliver lidt mere tricky, fordi det er jo, der er tit nogen, der gerne vil have sådan, kan du ikke bare lige give mig 5 ting, jeg skal gøre?
0: Ja, eller bare det bedste.
1: Eller det bedste, ja. Og det vil jeg jo virkelig ønske, at jeg kunne, og måske om 10 år er vi der, hvor vi kan sige, jamen du skal bare gøre sådan, men der er vi bare ikke endnu. Så der, hvor vi er nu, det er, at der er ikke one size fits all. Ligesom kvinder er forskellige, så er arbejdspladser også forskellige. Og det der med at få forandringer til at ske, det er jo også meget, meget sjældent, at der bare er en knap, man kan trykke på. Det er ret sjældent, at forandringer bare sker sig selv. Så der skal lidt mere til. Det vi har opdaget, når vi har været ude og arbejde med arbejdspladser, det er, at det faktisk oftest ikke er symptomerne i sig selv, der er det største problem. Så det er ikke det med, at man sover dårligt, eller man har migræne, men det er skammen og tabuet omkring det. Det er det med at ikke at turde sige det højt. Så det med, at man bruger så mange kræfter og energi på at skjule det og kompensere, det i sig selv er et meget større problem, end det, at man ikke sover. Så det, vi arbejder rigtig meget med, det er på forskellige niveauer i virkeligheden i organisationen, hvor vi arbejder med kvinderne til at komme igennem sådan en erkendelsesproces, hvor det i stedet for, at man siger, du har alle de her symptomer, og jeg skal bruge al min energi på at dække over det, ligesom jeg selv gjorde i sin tid i øvrigt, fordi det gør man, det sådan, jeg tror, det er helt naturligt, at det er ligesom vores go-to. Det er der ikke nogen, der må finde ud af, hvordan jeg i virkeligheden har det. Og det kræver helt sindssygt mængder af energi at kompensere, når du ikke har sovet. Så vi har oplevet, der nogen, der siger, jamen, jeg sover helt vildt dårligt, og så er jeg ikke så effektiv, når jeg går på arbejde. Så i stedet for at arbejde 8 timer, så arbejder jeg 12 timer, fordi jeg skal jo nå det samme. Og det kan vi jo godt sige til os selv og hinanden, det er nok ikke særlig frugtbart på længere sigt. Men det, når vi selv står midt i det, så giver det bare det giver god mening, fordi vi kan ikke overskue andet. Så den der erkendelsesproces med at sige, her er alle dine symptomer, det er altså de her udfordringer, det giver dig, og hvad kunne så hjælpe dig i i arbejde, altså i, mm. for at kunne varetage dit arbejde. For det er jo det, vi er her for. Vi er her for, at du skal kunne gå på arbejde og være en lige så god og glad og dygtig medarbejder i trivsel, som du altid har været. Det er det, der er målet. Det er dit mål, og det er selvfølgelig også din arbejdsgivers mål. Og den proces, det tager lige lidt tid for kvinder at komme igennem. Mm. Så er der jo også ledelsesdelen. Der sidder rigtig mange mandlige ledere, fordi der er bare flere mandlige ledere, særligt i det private erhvervsliv. Og de er jo, mange af dem er jo sindssygt dygtige, empatiske, men de er så bange for at tage den her samtale. Fordi de forestiller sig, nu sagde du lige 35% har problemer med det seksuelle derhjemme, de forestiller sig, at det er sådan noget, de skal tale om. Men det er det selvfølgelig ikke.
0: Nej, det er 54%, der så har søvnproblemer, 43%, der er hedeture, og dem, der har fysisk og psykisk udmattelse, det er 39%. Så seksuelle problemer er der, men det er ikke... Okay, og det er 35%, ja. Så det er på sådan top 5 over yes. de største udfordringer.
1: Ja. Men lige præcis. Men det var bare det der med, at man forestiller sig, at den der samtale, den bliver enormt intim og enormt privat. Mm. Men det skal den selvfølgelig ikke være mellem medarbejdere og ledere. Vi skal tale om de symptomer, som har at gøre med arbejdspladsen og med arbejdslivet. Og det kan jo være søvnproblemer. Og lige så snart vi begynder at sige, det er jo det, du skal tale om. Okay, det er måske ikke så farligt at tale om søvnproblemer. Det tør jeg godt. Og så er der også mange ledere, som sidder og siger, okay, men hvad vil de så have? Vil de bare have 6 ugers ekstra ferie, eller skal de bare have lov til at komme og gå, som de vil? Så når vi fortæller dem, nej, det er faktisk det her, de bøvler med. Det er faktisk det her, de har brug for. De har faktisk bare brug for, at I kan tale åbent om det. Eller de har brug for, at de får lov til lige at holde 10 minutters pause efter hver dag efter frokostpausen og lige gå en tur. Eller at I ikke altid ligger de vigtige møder kl. 5, fordi hvis du har været op siden kl. 4, så kan du simpelthen ikke tænke, når klokken bliver 5 om eftermiddagen. Så lige så snart vi får det ned i det der lavpraktiske eksempler på, det er faktisk det, dine medarbejdere har brug for, så er det som om, så åbner den nærmest sådan, okay, det kan vi godt, det tør vi godt at snakke om. Og så er der selvfølgelig hele kulturdelen, det med at få alle med og begynde at kunne tale åbent, naturligt, lige så vel som vi kan tale om alle mulige andre ting, så er missionen jo også, at det her bliver et emne, som ikke er så skamfuldt, og som vi sagtens skal sige, at jeg bøvler lige med søvnen i øjeblikket, fordi at jeg er på vej i overgangsalderen.
0: Maja Aagaard, du er aftens gæst her 1-1, hvor vi taler om kvindens overgangsalder. Fordi der sidste år, der udkom der nogle rapporter, som peger på, at der er rigtig mange kvinder, som oplever gener forbundet med, at de rammer overgangsalderen. Der var den her undersøgelse fra august 2025 fra Københavns Universitet, som kom frem til, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Og det er gener som søvnproblemer, hedeture, fysisk og psykisk udmattelse, bare lige for at nævne nogle af dem. Og der er måske nogen, der lytter til det her og tænker, at vil det ikke være oplagt, at man giver kvinder en form for øremærket pulje af fridage, som gives til, når de oplever, at de er udfordret i deres hverdag på grund af overgangsalderen. Hvorvidt du synes, det er en god idé eller ej, og hvordan man kan sikre nogle gode rammer for kvinder i overgangsalderen, uden det går ud over ligestillingen. Det skal vi tale mere om lidt. Og jeg kan sige, Maja, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de skaber bedre vilkår for medarbejderne. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: lyden af i dag.
1: Tilbage i august 2025, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Og resultaterne her, det var altså noget, der overraskede forskerne. Fordi man fandt frem til her, at 97% af kvinderne, de oplever gener i overgangsalderen. Og det er gener som søvnproblemer, hedeture, fysisk og psykisk udmattelse, og led- og muskelømhed, og også seksuelle problemer. Og 54%, de har altså moderate til alvorlige symptomer på vej ind i overgangsalderen. Og 18% er alvorligt til meget alvorligt ramt af symptomer. Og hvordan man som arbejdsplads kan håndtere det her, uden at det går ud over ligestillingen, det er, hvad det handler om her til aften, hvor jeg har fået besøg af Maja Aagaard. Hun er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for medarbejdere, som er på vej ind i overgangsalderen eller er der. Og Maja, som jeg nævnte før, der er sikkert nogen, der lytter til det og tænker, jamen vil det ikke være oplagt, at man øremærkede nogle fridage eller orlovsdage til kvinder, som er så mærket af deres overgangsalder, at de måske ikke føler sig fit for fight i forhold til arbejde. Hvad synes du om ideen om, at man som kvinde får fridage til ligesom at afspacere, når man når overgangsalderen?
2: Det er der jo nogen, der gør. Altså jeg ved, Clever har jo indført, at man har fire ekstra, jeg tror det er fire ekstra omsorgsdage, man kan bruge om året i en given årrække. Og det giver rigtig god mening for dem. Det kan også godt være, jeg ved også, man inden for det offentlige, inden for sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet, er begyndt at kigge på, er der noget i forhold til rammer, vi skal ændre på. Så det sagtens være på nogen arbejdspladser, at det giver god mening. Men har vi nogle af de private virksomheder, som vi også arbejder med, så er det jo ikke sygefravær, der er en udfordring, fordi så kan du bare arbejde hjemme. Så sygefraværet skjuler sig egentlig i hjemmearbejde. Og så giver det ikke nogen mening nødvendigvis at have ekstra sygedage, fordi det er i sidste ende, du skal nå dine mål, og så er det faktisk ligegyldigt, hvor mange sygedage du har, fordi målene er stadigvæk det samme. Og så vil det ikke give mening at sige, at du kan tage nogle ekstra dage, for det vil ikke være det vil ikke give mindre stress, fordi målene er der jo stadigvæk. Så igen kommer det jo meget an på, hvilke type arbejde vi har.
1: Men kan du ikke frygte, at den her samtale, der handler om, hvordan vi på landets arbejdspladser håndterer, når kvinder rammer overgangsalderen, at den snak og det her fokus på det, kan være med til at skade ligestillingen? Fordi hvis vi taler om her, at der er en stor del af kvinder, som oplever, at de har symptomer på det, som er slemme. Altså, i den her rapport fra Velliv, den her overgangsalder på arbejdsmarkedet fra marts 2025, der var en af konklusionerne, at 6 ud af 10 kvinder i overgangsalderen, de oplever symptomer og gener i overgangsalderen. Og nogle af dem er jo, som vi har talt om, ret indgribende sådan set. Og man kunne måske godt forestille sig en verden, hvor der er en eller anden chef, som siger, hvis jeg kan vælge mellem to kandidater, hvor den ene, jamen, måske ikke vil kunne arbejde så effektivt nogle dage om året eller om måneden, jamen hvis jeg kan vælge mellem det, og så en, der ikke oplever det, så vil jeg jo nok vælge den person, der ikke oplever det. Altså at den viden, det øgede fokus på de her samtaler, gør lige pludselig, at vi bliver meget bevidste om, at jamen, kvinder kan måske ikke på samme måde

0: eller hvordan kan man sige det, at kvinder, hvis man er en god chef, skal man tage højde for dem på en anden måde?
1: Ja, og det er et af de spørgsmål, vi bliver stillet aller oftest. Så du er absolut ikke alene, eller det, og det er jo også noget af det, vi selv frygter. Og det er jo en af årsagerne til, at vi har rigtig svært ved at sige det højt, og vi forsøger virkelig at skjule, hvordan vi har det. Fordi vi er netop bange for at blive fyret, eller vi er bange for at blive skubbet ud på et tidsspur. Og der er jo rigtig mange gode svar til det, kan man sige. Fordi jo, jeg frygter det absolut, og jeg hører faktisk også fra kvinder, som har oplevet at blive fyret på grund af overgangsaldersgener. Så det sker. Og min påstand er, at det sker uanset om vi taler om det eller ej. Det kan være frivilligt. Jeg gjorde det selv. Forlod min arbejdsplads. Det oplever jeg rigtig mange kvinder, der gør. Forlader en lederstilling. Og ligesom mig tænker, det kan jeg nok ikke rigtig rumme alligevel. Så jeg kommer ned og er helt almindelig menig medarbejder, fordi det er åbenbart det, der er bedst for mig. Så det sker, og det er sket, nu hvor vi ikke, altså før, hvor vi begyndte at tale om det. Det, der er... Ja, igen erfaringsbaseret, fordi vi har jo ikke mega mange undersøgelser omkring det her, men erfaringsbaseret ud fra de arbejdspladser, vi arbejder med, så oplever vi faktisk det modsatte. Vi oplever, at fordi man er opmærksom på det som direktør, som leder, at så har man bare meget større forståelse for det. Og hvor man måske før har tænkt, okay, hvad er det, der sker for hende? Hvorfor begynder hun lige pludselig at lave fejl? Eller hvorfor tror hun ikke på sig selv mere? Hun har altid været fuld af selvtillid og godt ture alt det her. Men når man så ved, at det er garanteret hormoner, det handler om, så er løsningen også lige for. Den er lige bagefter, så kan vi jo rent faktisk gøre noget og hjælpe. Så vi har jo helt konkret oplevet, at nogle af de arbejdspladser, vi har arbejdet for, jamen de er faktisk gået ind og forfremmet kvinder i overgangsalderen. Ikke fordi de var i overgangsalderen, men på trods af, at de var i overgangsalderen, fordi de lige præcis havde forklaring for, hvorfor var det, at hun måske trak sig lidt en gang imellem. Hvorfor var det, at der skete nogle fejl? Jamen, så kan man jo hjælpe, så kan man gøre noget ved det. Og så er hun jo stadigvæk en sindssygt dygtig medarbejder, som har vildt høj anxietet og kommer tilbage på sporet og kan det samme.
0: Og jeg er med på, at viden på den måde kan hjælpe til, at man som chef, som arbejdsplads bedre kan håndtere de udfordringer, de ansatte har, uanset hvilke udfordringer de har. Men i forhold til det spørgsmål, jeg stillede, så er det jo også, det er jo ikke kun sådan et logisk rationale, man kan komme frem til i hvert fald, men det er også, ifølge den her rapport fra Velliv fra marts 2025, der fremgår det, ifølge dem, de har spurgt her, at 32,3% af kvinderne i overgangsalderen, de oplever, at de kan det, de plejer. Og jeg tænker bare, når man står i sådan en situation, og vi jo gerne vil have folk, der er på arbejdsmarkedet, og folk er glade, hvordan kan man håndtere det her, og tale om det her, og arbejde med det her, uden det går ud over ligestillingen?
1: Ja. Men der er jo det der med igen at tro, at det ikke går ud over ligestilling, hvis vi ikke snakker om det. Det er lidt det, der synes jeg altid er det forkerte præmis i det her spørgsmål. Fordi det går jo ud over ligestilling. Altså det kan vi jo se, der er jo mange flere kvinder, der går på deltid. Der er rigtig mange, altså i stresssygemeldinger, i sygefraværsstatistikkerne, der er vi jo virkelig overtal, når vi taler kvinder den her aldersgruppe. Vi mangler kvinder på ledelsesgangene, vi mangler kvinder i bestyrelserne. Altså hele vejen kan du se, at ligestillingen, den har det ikke mega godt i Danmark, og vi er ikke nødvendigvis på vej i den rigtige retning. Vi går faktisk nogle gange lidt et par skridt tilbage. Så det der med at tro, at det går ud over ligestilling, at vi begynder at tale om det, det bliver jeg simpelthen nødt til at stille spørgsmålstegn ved, fordi jeg er den klare overbevisning, at det går ud over ligestilling, at vi ikke taler om det. Fordi vi netop så bliver nødsaget til at bruge al vores energi på at skjule, hvordan vi i virkeligheden har det, eller sadle helt om, fordi at vi tænker, okay, men det kunne jeg så ikke klare. Så for mig er det helt modsat at sige, det her handler faktisk også om, at vi skal have ligestilling. Altså, det er virkelig min kæphest. Jeg er også, sidder også i bestyrelsen for Dansk Kvindesamfund. Jeg er kæmpe fortaler for ligestilling. Så for mig er det her absolut også en ligestillingsmission, at vi skal have flere kvinder i ledelse. Vi skal have flere kvinder, som kan få lov til at gå på arbejde. Men jeg tror simpelthen ikke på, at løsningen ligger i, at vi skal fejre det under gulvtæppet og lade som om det ikke findes. For det findes ligegyldigt, om vi har fokus på det eller ej, så går vi i overgangsalderen. Og når jeg synes, det også er helt vigtigt, vildt vigtigt at sige, det er, at der findes jo hjælp. Altså, man skal jo ikke finde sig i at have, det, at have gener og have det dårligt. Man kan jo faktisk gøre noget ved det. Og det er jo også det, der er så vigtigt at sige, at grunden til, at vi også har fokus på det, det er jo ikke fordi, vi bare skal behandles som små porcelænsfigurer. Det er jo fordi, vi skal have hjælp, sådan så vi rent faktisk kan leve det liv, som vi gerne vil. Det er jo det, det handler om.
0: Hvad tror du, det havde gjort for dig, Maja? Jeg kan sige, grunden til, du er med, det er også, fordi du er medstifter af Hormoner på Arbejde, som hjælper med at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for kvinder, som oplever overgangsalder. Hvad tror du, det havde gjort for dig, hvis du, da du blev 40 år gammel, da du oplevede de første tegn på, at du var på vej i overgangsalder, hvis du havde haft de her nu refererer til en del undersøgelser i forhold til vores snak her, men også bare den her snak, som vi har nu, og som der begynder at være ude i samfundet. Hvis du havde haft den viden dengang, da du blev ramt af det til at starte med, eller oplevede det første gang, hvad tror du, det havde gjort af forskel?
1: Det havde gjort en kæmpe forskel for mig. Fordi jeg brugte så meget energi på, for det første var bange for, at jeg dødeligt syg. Fordi det var jeg jo virkelig bange for, når der sker sådan nogle ting med ens krop, og man ikke kan forklare. Det er virkelig, virkelig skræmmende. Så al energien altså, og netter og så videre, det blev jo brugt på at være bange for, at jeg skulle tage afsked med min familie. Den energi kunne jeg have brugt på en anden måde. Så det ville jo have betydet alverden for mig, hvis jeg havde forstået eller fået at vide, hvad det egentlig var, det drejede sig om. Men hvis jeg så også havde haft en arbejdsplads, og ikke fordi jeg havde en super god arbejdsplads, så der ikke, jeg har egentlig ikke en finger at sætte på det, men i den tid var det jo slet ikke noget, vi talte om. Men havde jeg haft en arbejdsplads, hvor der måske også var plads til det, og rummelighed og forståelse over for, at netop sådan nogen som mig var, altså havde mistet selvtilliden, og faktisk havde brug for at blive bakket endnu mere op, end jeg plejede at være, fordi det har jeg ikke skulle før, så havde jeg nok godt tur at tage det der næste skridt, og så havde jeg nok ikke siddet, hvor jeg var i dag. Så havde jeg haft en af de arbejdsgiver, som dem, jeg arbejder med i dag, som lige havde givet mig det der ekstra skub og sagt, jamen selvfølgelig kan du det her, Maja, selvfølgelig kan du det. Og min største frygt var jo, at jeg skulle stå i et eller andet bestyrelsesmøde og begynde at græde, fordi at jeg synes jo, at jeg havde kontrol over mine egne følelser. Og havde der været en, der sagt, hvad er det værste, der kan ske? Det kan vi da godt rumme. Men det var der også, altså det kunne vi jo slet ikke tale om. Så det havde da betydet alt for mig, at jeg havde vidst, okay, der var en, der havde min ryg der, og det skulle vi nok klare, og der var en, der troede på mig, så kunne det være, at det kunne kompensere for min manglende tro på mig selv på det tidspunkt.
0: Så hvad er det, du siger arbejdspladserne i dag? Jeg ved godt, lige før der sagde du det her med, at det er ikke sådan, at der er one size fits all, og det er nok forskellige tiltag, der skal til, men du taler om det her med, at der skal være en åbenhed, men der skal være en dialog mellem den ansatte og chefen, og der skal ikke være det tabu, der måske er nogen steder nu omkring det. Så hvad tænker du, hvis man er chef, og man hører det her? Altså, hvad er det? Fordi jeg tænker heller ikke, at man skal gå ned og prikke alle sine kvindelige ansatte på skulderen, og så spørge, hvordan går det egentlig med overgangsalderen?
1: Nej.
0: Altså, så hvad er det? Hvordan starter man det her?
1: Der vil jeg faktisk sige, altså, særligt som leder, igen afhængig af, er du en kvinde, der selv er midt i det, så kan det tit være lidt nemmere at starte dialogen, fordi så kan du bruge dig selv personligt. Men er man ikke det, så vil jeg faktisk nok starte mere på et organisatorisk plan og sige, det her det er noget, vi skal have gjort ved i vores organisation, frem for at starte den i dialogen en til en med ens medarbejdere. Sådan som man organisatorisk går ud og siger, men det her det kan vi sagtens rumme på linje med alt muligt andet, og vi gør det på den og den og den måde, og nu sætter vi de her tiltag i gang. Og det kan man selvfølgelig være med til at skubbe på som leder. Og jeg tænker særligt som mandlig leder, kan man være med til at sige det her. Det er en dagsorden, jeg synes er vigtig. Man kan jo også spørge rundt med sådan en helt uformel spørgerunde og sige, er det her et problem hos os? Skulle vi måske gøre noget ved det, uden at det behøver at være, har du et problem med dine hormoner? Fordi det er det der med at få båret det væk fra at være et personligt anliggende, som er kvindens eget ansvar, til at sige, det her det er et organisatorisk anliggende, fordi vi ved, det er god forretning at gøre noget ved det her. Vi gør det jo ikke bare for vores blå øjnes skyld, vi gør det faktisk fordi, at vi kommer til at have færre sygedage, vi kommer til at have flere kvinder i trivsel, vi kommer til at, altså, det kan man se fra England, ikke? Der er bare bedre bundlinje i det, det er fornuftigt at gøre. Så kan man bruge de argumenter, særligt som mandlig leder, så får du også taget nogle af alle de der personlige historier ud af det, og så bliver det forretning, og det er bare meget nemmere at komme igennem med noget, der er forretning, end det er personligt og blødt værdier.
0: Og lad det være det sidste ord. Maja Aagaard, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe de her bedre vilkår. Og som vi har talt om et par gange, både den måde, som kvinder oplever overgangsalderen på, men også den måde, virksomheder kan gribe det an på, det er meget individuelt. Men uanset hvad, så bliver det spændende at se, hvad det for en fremtid, vi går ind i forhold til det her. Fordi som vi talte om før, altså der sker meget de her år, ikke?
1: Jo, og virkelig meget. Helt vildt.
0: Så det bliver spændende at se. Maja, jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi.
1: Selv tak.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova. Og så når vi ikke mere den her søndag aften i En til En. Men inden jeg smutter for nu, så vil jeg lige minde om, at de her samtaler også er udkommet som podcast. Du kan finde En til En inde på vores app, der hedder Rao, eller inde på rao.dk, eller der, hvor du bare plejer at lytte til podcast, hvis det er et helt tredje sted. Og du skal bare lige søge efter En til En, ikke i tal, men i bogstaver, så er jeg ret sikker på, at det dukker op i dit feed. Og så kan du altså høre mange af de gæster, du kan høre alle sammen, alle de gæstebesøg, der har været i løbet af det sidste års tid. Men hvis du bare gerne vil have noget god musik, så skal du blive hængende her på Nova, fordi jeg har sørget for, at der er god musik, blandt andet fra Benjamin Hav og The Kid LAROI om et øjeblik. Så bliv hængende, og have en rigtig god søndag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova. Nova.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forfulgt.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Som medlem af Boteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik din kuldelysning
2: her. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Outlet Shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Hej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr., når du melder dig ind. Så er du sikret personlig

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
9: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret.

0: Barbara.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Nova.
10: Start dagen med Go Nova.
9: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Gør det.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Jeff!
6: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
28: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
29: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
30: Nu er der mere lyd.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af i dag.